0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم
2: يسر لهم بالتي تعسرا.
3: بكي مكتبة سيرين ساليو مكي نيغي في توبا تالي جوغا كبه كير سيرين عبد الله جهاده جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنت بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو
4: ليب لو ييتو تي باغا سومبري يوبلو جوليت بوكي جاباندينا تي بارام با سين جورين دي سيرين عبد الله جهاده فوكو سين موي ديم تي باغا سومبري اك يوبلو جوليت تي لي يانغو اك باغا شورار تي مينغو اك جامونو بوكي
5: Al-Qur'anul Karim bindu mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Timbizibi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdoullah Hat mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Diakhaté Kamilu Serigne Alaji Mbake Kamilu Daru Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbake ñaari xat ñetti xat juroom ñaari xat juroom benn xat fukki xat ba fanwéré xat mbokki amnañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Daru Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambaru l'islam di serigne abdourahman mbake de nga beug geustu ci yoon wi wala len ci jar jaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdou rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasside amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ci baram bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage bu rit yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus li xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin beti kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis bokki ak lahasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma jidi ñaari témeri meter ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
6: na jaag abdukal qadim za salah musliman على مزازي الغلا
7: من ظل لي خير قدير المصطفى
8: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu waxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci jaune wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam suñu café xel ko mo ci mën xolal ma yamba la jutaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 suñu café xel ko moy café gi ñepp tam
9: TBT TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT bokki mo len di présenter Thiebou Basmati muy rice salad ceble bu amul dara ci sucre bokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceble da ko jabel sax man nako jeufandiko te duko wagne dara mbok yi waw ñu ngi len di presenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbok yi ngir wadjal magal Touba mbok yi gaw len fekk len ci foar wadjal magal bio assise di organiser ci Touba heliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbok yi wala foire bu Dakarou stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbok yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbok yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbok yi di def import export di leen baxé Thiebou Basmati bi nga xamne amul sucre gawares meuna togu plat yep nak ak sen café gi nga xamne mbok yi Massalik café ñukoy bakke ci mos doli mbok yi ceb bi nak ku jabe sax meuna ko jëfëndiko te duko wañu dara mbok yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbok yi jam ak xewal
10: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sous le salon marocain yéen xamni tar ak tousane fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la té dara du ci yakku. Boulen fi baye mokk salon européen yéen xamni dafa mengok jamono noy nepp té mën yagul lol. Ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velours yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison. Avec Touba Ameublement, vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yanjal seen espace ni mou len nexé. Ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu njabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit ba am ni jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibemarjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 27 27 wala bok ci 77 107 27 27 bo leen ñu bëgge jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point héliport bi bu leen nexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78 Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: képp kuy talibé serigne touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntaha mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di ligéyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom touba
2: ligéy bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom laal souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi.

Ah!

Ladies and gentlemen.

محمد الرسول والجنبي عن الأحادي والأسى والجنبي.

مدد سر مشفعا في كبير معصر فكنت من رب العالمين.

0: محمد
1: صلي عليه في جميع ما سلام وسجد.

وَفِي كُلِّ مُسْلِمٍ

وصلي عليه بسلام على الذي تصل أمامي سيدنا محمد وآله.

Ikapefem.

وليبارك في جميع الأركان وسكنا لوجه الهرم.

وَالْمِرَامِ نُنِكُلَّ مَنْ مَرَى

ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ

ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

قطعنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرى وإياه

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم

Nandee.

0: lay mu jagle ko yalla ko notte ci bidde fi mom sallallahu alayhi wa sallam nazani nawar al baqil qadim allamhum bi anna al abdul khadim wal wala gay bindi fi yep la dajé yalla notte ko ci mom serigne bi notte ko ci nako yoy al abdul khadim yoy ligéel yalla yoy jamukat yalla bi yoy ligéel kat yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xamni li fi nek rek moy jamu yalla ligéel yaronte bi jeriñ bindé fi mo waxon sank rek alaqat al ubudiyya wa alaqat al khidma wa alaqat an nafal mahd fa naf darra fa naf walla fa naf fa dur walla wa naf jahr fa kabla qad bas fadla fa dur walla wa naf jaid kon alaqatu digeenté mak yalla dakoy jamu digeenté mak yalla sallallahu alayhi dakoy ligéel ligéel bo xamni di ma ci wax manen sa fi wax ak leneen lu bare bare bu nak fi bindé fi den di jaay fu bindé fu nak rek bindé fi mom ñepp ci ku lu yalla rek ci bindé fi nga bok kon ligéy bi yalla dako yonte bi dako sakku ci mom sallallahu alayhi wasallam ligéy bi karama la ligéy bi yalla ko noté ci bindé fi di ko ligéelo ligéy bi tahaddi la manam challenge manam seigne touba da ci challenge ni ngoy waxe moy da ci défi dina ko meuna def dal ko meuna def keneen du ko def bu rap bindiko man tamma annahu yakunu abada yudhihi billati ka khidmati bada nafaytu dhannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kullu khadim day melni mbeurmu dem ba daan ñep ne nak ko meuna def ko man tajja amna fu ko wax ba abi takharrud ken du ko fi def man nga bax nak way nak fi mu am ken du fa def day ne kilifa ko mak waxon nako ndax damay legi damay gënd di moy li ma wax day bañu tuddoy tur ndax tur wo tuddu ñu leddi ko sagara wa weddi la ko sagala deug bu ko ne damay wax ne am bacci daw sax sokk dama bacci daw may de tuno bacci daw allahji serigne cheikh ma samandaw la tuddu allahji serigne cheikh ma samandaw dag ma xagnane sa allahji ji motax may wax bacci daw wa kon nak ni bañu tuddu kenn rek kon kep ku man rek na def man tan annahu yakuna kep ku jakar gay lima ko liggeyal dang ko liggeyal bu ne mel defal dak na sun jox do ko liggey liggey mel bima ko liggeyal bima wana an fi kullu khadim wal khidma mutaaddiya mo tax serigne bi bo nek khadim rasul yak nek khadim rasul dafa muju nek habib rasul nek sahib rasul nek khadim rasul motax mo ne yusayyiru ni kal ali wa sahbi sarmadan wa li qada sirran ghaba an ghayrihi al muhli bu jek dafa nekon sara khadiman wa habiban wa sahabiyan wa min ali al bayt donte ci nasab bi nekkon nako lepp waye dafa dem ba nak ci xidma bi yekati ko bu ag fo yonte bi tebe ko yu say yuru mi kal ali wa sahbi parce que ma nga nek sahab lo nek al waye nek al ali wa sahbu bu rap nek wali qada sirran ghaba an ghayrihi al muhi yo xna ma secret bo xamne kudul al muhi xamoko do lu lay war la kon day melni kon même makhdum bi alhamdullah rabbil alamin an ghayrihi al muhi rek xamo sirr bu ma yalla jox radiyallahu yalla nako yalla fay ko kin xamul lum don ci lolou nak la dem ba liggey ay nit defal ay nit ño xamne dañu soppi senegal kaw comme senegal ak afrique de l'ouest musulman sen liggey bu reuy ak sen defi ndigeelam sen moytu ay terem te lolou moy islam rek ndigeel serigne bi ak tere serigne bi wessu l'islam ci lañu soppi rew mi defar lu bare bare ci ay nit defaru ci defar ci bay defare lolou lepp ngi joge ci khidmatu serigne bi kon buñu joge fofu serigne bi ñu jall ci lan moy ahamiyatu alkhidma fi muridiya manam solo am solo bu liggey am ci yoon ci yoonu murid alkhidma ñu wax liggey moy liggey jaamu yalla bo xamne rek mo xam moy maddiyen wala manawiyen dang koy def nak ci ru serigne bu ko mat te wut te bëgg ci gëreemul yalla dañ ci insi sur kon dang koy def bi wasati amalin salih ci ndigeerul serigne bu ko mat mu nepp wut ci gëreemul yalla kon day melne al khidma ak amal salih dañu leunko al amal salih xam nga ko asas lamiy usul tariq al muridiyya al amal salih waye nek al amal salih bu jëf ci bax da fay nek wasila lil khidma wasila lay don instrument lay don moyen pour def ci khidma bi al khidma adyaq min al amal salih day min khidma bi mo gëna gatt ndax waxna ko fi sax man nga def lu bax la serigne bi meuna am yitt ñu la ko def lo la fay man ma nek mécanicien serigne bi ñeu di ma réparer lo auto wa lu bax la ndax réparation auto instrument la bu ñu jëfëndiko di faji aajo lu dagan la waye suma be serigne bi ma xey su boba do xidma amal salih la waye do xidma mais nak mënu mako defal lu arab serigne bi mënu ñëw ne ma kay bayal ma fi lu ñu téré wala jaay ba lu ñu téré wala jëdal lu ñu téré mané damay xidma sa dëgg parce que amal am wasila bu baxul lu baxul nak mënte agge bu ko ci dem ci lu bax bon kon amal sa amal bi day bax ba nopi nak ko jëfëndiko nak def def ko xidma ndax Allah tayyib wala yaqbal lil tayyib wa iza fa kullu khidmatin amal salih wa laysa kullu amal salih khidma lo xamna ko ci be mën nañ ko bab wat wa al khidma al ma'nawiyya moy khidma materiel bob kenn mën ko xam num tolo waye khidma al ma'nawiyya moy xadawar yi def ak riyadat yek jang mek al qur'an yek kor yek xaway guddi yek denga top sunna yek yoy yep jang mek xam xam yoy yep liggey manawi lo xamne bo djublo wut ngeerumul yalla mu nek khidma bo djublo wut ngeerumul yalla mu nek khidma mais budé khidma maddiya mom mom xam hadith wala haraj moy yoon wi toli serigne subax ci ngeen fi xamone ci toli ndeke ci cieyen jang lu ko djito ci top yep fay fa tuwa bogo tuwa belal ak denga bul kayal ak samay fep nga xam rek tole yi nga xam tole kër yi kilifa yoy ngeen xam yi may tudd yi may tudd damay tudd kilifa magi rek ala sa bil misal way tole kër xam nañ to ak seen kër yi ak seen daara yi ak seen école yi ak témir dekk yi ñu sant am suñu bokku mbax ni docteur Khadim Sylvain dañ ci dess dañ ci geus bu xoot ay témir dekk yo xamne mourid ye ko sos dekk bi tedd bi nek la day na ci misal dañ def ko ngir ci nigelu seen serigne ngir jamu yalla ak yar njabot ak liggéey commerce bi talibi def ci Dakar ak Thiès ak Sikene Sore fu ci aduna nga xamne bi all bi ne ba xat lañ muju taxol tol yi dem ci dëkk tax ye difa yaxantu yaxantu bob bo ci djublo topatu adiyé jo idil serigne bi parce que yaxantu dagan na waye bu condition ngay jaay lu dagan da bañu def riba wuté lo liggéey la serigne bi lo wut ngeerum serigne bi lo dox adiyé serigne bi wala lo def na serigne bi len day dal dagan nek xitma waaw ba ci al hirf al yadawi mo xam da ngay ewu mo xam da ngay yatt mo xam da ngay teug mo xam da ngay lo man da ngay tabax lo man def rek waye ndax jimmi jef ya dagan na so ci tuglo nak bu ngeerum yalla da nek xitma waaw li ene ma amal bin niyat wa ene ma likulli abid manawa serigne bi nak fofu mu def ci thawra ijtimaai li mu tuddé thawra ijtimaai une revolution sociale xam ngeen ne da na fek ko xamne ci ciosan ewu lu baxoon jangalo ko alquran fek ko xamne ci ciosan jangal fa na baxoon mu ewlo xam nga def nako ci ñaarëm degg na ba am kum bindu lo kamel du mu tuddu tur ndax mo fi jamono gi tollu ko xamne ci ciosan da lan ewu bu jangalo ko alquran fek ko xamne ci ciosan dami soxna won mu ewlo bu def lako jafir rek du noppé mu jël alquran ji duggal ci jafir rek ne xoti na bax kon thawra ijtimaai la bo xamne bu yemi la jafir man ko tuddé porte coran manam mahfaza qur'aniya xam nga tuba bi dañuy wax porte monnaie di wax porte document ñu proposer ñu wax porte coran nga xam dañ ci denc alquran waye xam nga ko xamne wudé dara métier la parce que division travail ko indi rek mo xam wudé la mo xam teug la mo xam aw la mo xam leneen la liggéey la liggéey bax la nga fekk xam baye comme fi dañu tabon am ñukoy def am ñuy def leneen mu fekk nga xam doomi soxna la mu awlo fekk nga xam dara aw bu jangalo ko alquran jël kamilu ke duggal ci jafiré ci ne xoti na bax koku sawra ijtimaai bi señ bi def la sawra ijtimaai bo xam meun nañ ci jangat lu bare wa dañuy baña gëna guddal rek di baña gëna yagg waye meun nañ ci wax lu bare lo xamne def nako ci xidma maddiya bobu donc kon mané kon liggéey dafa melni ñaari façon liggéey la khidmatur rasul mom kiko baxo khidmatul khadim aw khidmatul khuddamil khadim min ajli idraki ridallahi wa ridha rasul bu di liggéey lo yonté bom señ bokay liggéey taw xana yonté bi ndeké mo liggéey kat ndik mag liggéey te yonté bi khadim la ndax señ wax nako walahi sumtuhu fikrun wa mantiquhu dhikrun wa khidmatuhu shukrun ala ni'am xam ngeen bam taxawé di julli sallallahu alayhi wasallam way tank yi newi sayyidat aisha alayha salam ne ko ah te ga nopp yow yalla jigeen na lepp musu am bakkar sax yalla duko jigeen way waxe mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax duma nek jam bu sant yalla kon nga xare mom ak liggeyam sant yalla ki nak ab liggeyam mom da cey djublu rek mom bëgg jëm ji ah mu ne afala akuna abdan shakura mo tax seigne touba ne yonte bi amul farar manam amul vide fum toll rek ma nga ci dara wala bu noppé sumtu fikrun wa khidmatuhu shukran huwa laysa wa khidmatuhu fikrun wa khidmatuhu shukran ala ni'am huwa laysa sumtu fikrun wa khidmatuhu shukran khidmatuhu am de bu ko sax huwa laysa sumtu fikrun huwa laysa sumtu fikrun wa mantiquhu dhikrun wa mantiquhu dhikrun wa khidmatuhu shukran ala ni'am sallallahu alayhi wa sallam bu noppé mu ngay tudd yalla di xalat yalla bu dé wax ma ngay tudd yalla bu dé liggéey wala bu jëf ma ngay sant yalla ci xéewal yi ko yalla defal kon déké mom moy xadé bu jëk bi radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam khidmatul khadim aw khidmatul khudamil khadim moy def ci bax bi nit ñi defal talibé diko defal nigul ab serign bu ko mat diko defé lu dagan te diko def djublu ci ngeerumul yalla al amru salih salihun li dhatihi walakin tawghifuhu qad yakunu min ajli rida allah wa qad la yakun manam legi al amru salih loy def ci yoon nga dafa war nek lu dagan dagan lu bax lo bo ci djublu ngeerumul yalla nak moy li ngeen di wax valeur ajoutée bi voilà pour parler un peu comme les économistes valeur ajoutée bi ci yok nak moy wuti ngeerumul yalla parce que tabax keur baxna bay baxna defar juma baxna defar auto baxna defar lu baxna waye bo ci djublu nak wuti ngeerumul yalla bok day nek en plus day nek xiba mu bax bo xamne mo koy tax tu xet ba bo ci yok ke nak nitu yalla digel lako ku am ngeerumul yalla ko mat won ak day nek xiba waaw damay wax ne am nañ fi ñaari exemple yo xamni palpable yo xamni mom kenn du ci saka mu juma ji ñu nek xidma rek ko fi def sañ sa señ doon def ak li doon def ak lepp lañ ko def ngir yalla kenn wudu ci won du ñaan fay dañ ko def ngir yalla chemine de fer bi cheikh moussa mbacke def lolu kene def ci touba ndiaré pal ci aduna wala ci afrique gis du fi ay privé yi def ak chemine de fer wala bari bi ñu bok man mo musuko ko deg nga def 40 km wala 45 km chemine de fer té bobu toor yi dañ ci doon bëggul challenge wala duko man lamay laaj ak chemin de fer ba garantie ba nga xam na nga mak yoyu mu def ko ci digëté bu gatt délai bañ ko waxon sax ma tut kon loolu bo doon wax khidma mujassama moy chemin de fer wala gëne moy juma ji ak yeneen ak yeneen dama tuddu ñaar yoyu rek waye mëna ci tuddu yu bare yo xamné yoonu murid yépp khidma ko taxaw khidma ko taxaw yëngu té wut nga doon yëngu nak alamul salih ci biir waye khidma bi nak moy diko caractériser dëgg ci bañ ko moy juma ji ak chemin de fer ak yu bare dima ko fassan dekk yu bari kilifa yi def ak ni ñi fa def ak ni ñi defar dekk yi defar nga xamne ay témir témir dekk la té lool lepp dañ ko daan def moy li wut ngeerumul yalla wut ci diko def ci ndigeerul kilifa ku mat kilifa té di sétu ci mom ngeerumul yalla kon li fi gis lepp rek ci talibé da na ci ñew alaaji baram bakka waxon nako lu ngeen fi ci talibé mom dafa teñkon yoon ci lool radiyallahu anhu lo fi gis rek ba yoni soso ba legi buñ fi taxaw rek moy keur yi dekk yi juma yi jakka yi lepp rek talibé ko def talibé xitma lañ ko def kon lu fi nek rek talibé mo dama wax ne lolu ci mohammed amin bar radiyallahu dafa nekkon déclaration phare lam ne won ñi ko yoon wi ñi ko momon dem nañ ñi ko bokk fi dess ñi ko bokk nañ diiso parce que seigne touba ñom mom seen yoon ñoy seigne touba legi nak ñun donc yi buñ fi déssé rek kon ñi ko bokk fi dess legi ñaarel bu mu ne loofu gis talibé ba ci juma ji ma jakarlo juma ji ñu nek ak jo jakarlo itam kon lolu xidma bi kon ahamitul xidma señ ablat ci yoon murid nga wax ne moy yoon wi day wax ne kon yoon wi mazahiru xidma kon bu ci demon ah ma sha Allah wa ko mazahiru xidma kon ñu teunk rek ndax ñu wax ne da naka fukki minute kon ñu gaaw teunk mazahiru xidma rek limi feñe kon dama wax ne xidma dal moy li wone yoon sokkal yoon dafa am zahir ak batin dama wax ne zahir ci moy xidma batin bi nak borom ko xam batin murid mom duñ ci jëm dugg ndax borom ngi ni mo xam batin ko mom tuti dañ ci jëm jeex way zahir ci mom mën nga wax ne moy xidma li ñu réaliser lepp ci liggéey xidma talibé li ko défé kër yéek daara yéek juma yéek jakk yéek université señ muntaxa bi mu def ak li mu bëgg def ak dokk juma jéek li mu def ak mu def yépp rek ak yi ko jitu won ak yi ci nar top yépp lim sumbu yalla ko agal ak jamu ñu fekke ko and ko mom bu sumbu jenen lepp rek talibé yo def de ngon ci abdou allah mbacke bax mu dene won la joxe bi dafa jitt laaj te lolu mo fi nek ba legi kon la tabale ci ndak kadior ja darul salam darul mokti dik yoy yep rek de nga ci yeen dolof touba bogo tib touba beral de nga mbul kayel dik yoy yep rek la fa taif lu fa man def rek talibé yo def ha lolu talibé yo ko def kon liggéey bi li fi dess rek moy lolou moy liggéey matériel bi liggéey ma bu mana bi dess na fi moy mi ngi fi te téré Serigne Touba tabi liggéey bi la bok damay wax ne Serigne Touba dafa nek révolutionnaire ngeen balama ci waxe bi nañ ñaar yare bu ñëk dafa ñoo soppi ko xidma bi lu ci soppi la bu ñëk li nga xamone ci tasawuf rek moy da ngay isolé wu nek sa ruq do genn do jaxaso nit ñi do produire dara do ki dara di wir rek julle ka naam lolu bax na lol waye na duir wala ci dafa xum fiha dafa bëgg suuf ci ñukoy yëgal di produire def développement def changement et at bi dox li señ bi bayyi fi muy bindami nga xamne tour yu bari la ko te lolu da nak tay dañu la señ bi nga xamne tour yu bari la ko tuddé diko jang moy mu allafat señ bi da nak tuddé ay mulafat señ bi da nak tuddé ay aqlam señ bi da nak jox xuruf wajal xuruf fi kullaha ibada ya man lahu al-ibad wal ibada da nak tuddé kitabat da nak tuddé qasaid da nak tuddé makatib da nak tuddé khadimiyat man lako da nak tuddé khadimiyat aw nususil khadimi yoy yep rek talib diko jang di def ak dindi mo am secret bu doy war lolou lepp rek ci liguey serigne bi la ndax ñang ci def ci ami yool di jox yool bu addi serigne touba di yegal ni mu yegal ni tuwassalu aqlami ila llahi adidan bila khalwatin wallahu abqa kama aghna mu yegal di ci wone lu doy war te xit mo bu ngi doon wax sax da ngay gis ko xamne day nek ci dara ja mu tuddu duturam day dem ba dogu ci yo xamne day kemaani wala balay wax yo xamne ci aduna du xew lu xewagul da ngay xamne li mengal te mu tuddu duturam kon dafa ben serigne bi xamna nit kene ku nek manam kafa gi am ci kene ku nek mu jox la wacc la sa wacc way niko wala fi wax wacc sa wacc way ba xamna lay defal amna ko xam taxana koy defal amna ko xam roda koy defal amna ko xamne gora koy defal amna ko xam saketa koy defal amna ko tok jangal ko nakoy defal kene ku nek rek sa hala khas nga am kene ku nek sa hala khas nga mom da ko xam nak diko jefandiko defal la ci xet mo boko def nak djublu ci gëremul yalla ci ngay jare bi da nga gis mak ño xamne dañuy dem bay dox ci ko seng yi wala ñuy dox ci ko saken wala ñuy naan ndox mu tang wala ñuy dugul seen ndox ci sawara te duñ ko yegg da fañ ag te mënu ñu yegg ñu seen tour bo leen waxon ci Muhammad mënu ko jang kon koku revolution bu señ bi indi la bo xamne bu yéme la ko téréem yi non la démé da nga ñew diko jang xamoo limi wax li ëpp ci ñukoy jang ñok mëna ci xamoo limi wax waye bëgg gi ak yéene gi ak secret bi ci nek mo lay yéggal da nga ñukoy jang fi jox kujuk yuux bëkk mir bi wala bëkk pied bi nga xamne bu doon dara xewut bu ko mbeuké rek dara mëna ci xé waye du ko yegg ndax jamono ñu koy bëkk nekkatu fi lu koy mbëkk lo ko secret ba def wa li qada sirran ghaba an ghayrihi muhi jara ko sallallahu alayhi wasallam donc daray tarbiya muy wax dafa nek namoda ci khidba madaris tarbawiya la wa ruhiya wa jasadiya wa aqdiya mo daray tarbiya mo wax dafa wone buñ ko waxe rek xil yep dem ci sunu cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall mom day daray tarbiya caractériser day khidma caractériser man nang ci wax lu bare barki def rek ma ci wax ben wax bu gatt rek nga xamne dama wax ne bu ci yemon ci bom ci sédé rek leena dafa am ku wax ku bax ku ne dafa ma fekk serigne bi nan tay man ak ibrafal de gëreem nako amna ku ne ma man lima deggon moy dañu won serigne bakki bu soor am ku ne degg na serigne mundumbe la way ko ci ben don rek kenn ci mag ñu bax ñoy la tay ban na am serigne wax ko ay yoon tam tay man ak ibrafal de gëreem nako ibrafal de gëreem nako neena ki togon ak mom ne tek ba señ bi ki mo ci mbacke buñu xamone lu mu def ndax te leñu jëm ko ndax ñu am lolu mu am mu ne dama tek fuma yalla tek mu ne nak dama tek fuma yalla tek nak ne problème ndax xam fu yalla tek señ Touba bu nak man ko fa tek bu nak fi tek ko fa tege bu rafet bu ko yëm lolu lay war la dama tek fuma yalla tek mu ne nak xam fu yalla tek señ Touba bu nak man ko fa tek bu tek ko fa tegen mo rafet bu ko yem ko ko benen bir la motax mene mom namo dejj la ci walu gogo kon señ abdul hak ñu xana ñu jema graw teral def ci khatima bi rek ndax yu jege moy rek li señ bi def lepp rek nga xamne mo liggey bu reuy bi mok ñim defar liggey ko dafa dem ba indil ñu turas ñu indil turas mo xamne lu señ bayyi la moy dekk yim defar magal yi ñi taxawal magal gune la fay xewal dañ fay jang ci alcorane da fa jang ci xassayit mo xam 18 safar la mo xam ke sorojem bisu chaban nak daru tam bakke nak lu bakke bol bakke kadior dekk yoy yep bisu qasida yi bisu alquran yi bisu zikr la li seigne touba mo xawo ba li mu xexal tuwar yi da ken musko xexal non amul ken ko tuwar yi ma sa ciopati ni ngi lay sank nga delu ci wax ma dara nga delu ci di dundu amob legit baye wala nga wax seigne touba rek ko ma sa def lolou rek doyna ko ndam lim def ci alquran nga xamna ko dañ ko an foyé diko foyé tak takay sétok ay tuwa yu reey ak feccat yu gën xam lawa nak yu gën xam yoy nim ko ségué ñew warbal nit alquran yi tek leen fuñ def leen teral ak lim ko mokal ak lim ko mokalo ak lim ko jang loolu rek dañ ko nam ba def kër daré kabil yu yagg kabil ci gannar ya ak ci yeen ak jaré ba ci fi Touba fu né daré kabil yaangi jang kabil du jafar bis jëmmi Serigne Diopam nga xam ne kenn xamul lu mu doon jàpp bi mu dund ak li mu liggéey diggante boo xam ne 76 ans njabootam ku tedd gi fi liggéey bari moo xam ne góor ñi wala jigéen xam ne koo ci xam rek da nga ne film bi mu nekk koo ci xam rek da nga ne film bi mu la nekk li mu coow a bu bépp ak li ko saa bi def lépp mu jéggal leen en faw tourani l ada il tourtan li wajhi man na faahum li gayri sarmadan lasu alfaw kenn mosu ko def ci histoire ku ma sa jekku see noonu rek fàggaagal nga leen waaye moom daf leen a jéggal daf leen a yërëm li ñuy wax laons jàmme gi nga xam ne boo gisee addu si dañ ci def erreur sax di wax naan apôtre de la non violence mooy Martin Luther King wala Gandhi ñooñu baax nañ waaye violence leen mujji maanaam lañ doon wax dëggu ko dafa des moo tax ku ñu ne fetal la mujji Martin Luther King dañ ko fetal mu faatu Gandhi dañ ko fetal mu faatu si beg sa bi sëñ bi rek def nañ ko loin waxaalatuhum armahum wala madafiahum looy def nañ ko ci àdduna violence moo lu ko dara kon liggéey bu rëy bi bépp te yàlla nangu liggéey bi li muy rëy rëy yàlla da ko nangu ndax moo ne ma xawta ma alaya marra min bala yaa man jamia xidami taqabala li ma def lépp yàlla nangu waaw li ma def lépp yàlla nangu ci li ma bëgg a ñëw nag xam ne ji lay tëji ndax kon liggéey bi bépp yàlla da ko nangu moo xam bind mi moo xam alxuraan ji moo xam xeet defar nit ñi moo xam ñi ñim defar ji soso ay dëkk defar ay dëkk defar i màggal defi kaamil defi bind ay xasaay lu leen ma def ko ci àdduna defar ay nit loolu lépp nag dafa sos luñ mën a tuddi trois aw irsal xadim yi trois bu rëy boobu nag damay wax ne lenn la trois bépp sëñ bi la lépp sëriñ bi la jógee du amul lu ñuy càmbar ak lu ñuy bàyyeeg lu ñuy jël lu ñuy bàyyi package la package ngeen bàyyi ma ci waxee bi na mu wax salallahu alayhi wa sallam rek ne ko sama lépp rek day màggal sa lépp xam nga ni mu seeyee ci yonent bi ak ni mu ko bëggee te yonent bi ni mu baree baax baax moom mii radiallahu anhu sëriñ Touba nekku fi naan damay màggal jidd bi wala damay màggal kepp damay màggal xeex yi damay màggal yar bi damay màggal dëkk rafet yi damay màggal taar bi déedéet day màggal léppam rek sama lépp rek day màggal sa lépp yu bajjilu kulli kullaka al yawma maqadi wa in shaa rabbi la urad ahrazam kon ñun dong itam suñ lépp dafa war a màggal lépp sëñ Touba rek mais sëñ bi amulu caar yi bu ñuy tànn naan dañuy jël li bàyyi parce que moom sëñ bi doxewoo ko woon njabatam gu tedd gi fi jóge bari ci démb ñëpp kenn doxewoo ko ci woon mag ñu baax ñu defar doxewuñ dañ daan màggal lépp sëñ bi rek waaye amul luñ ciy jël di bàyyi leneen parce que tendance la lu xew xam nga li ma bëgg a wax dafa am tendance yu xew yoo xam ne ñu bari ñu dañoo xamul lu xew xamul lu xew naan nangam rek lay jël léegi sëñ bi amul rek amul lu ñu rek sëñ bi lépp rek package la xool ba loo tudd waaw trasul xadim yi laysa xaabiran di tëj si mënoo jëpp jëmmi sëñ bi nga naan ko ci gindi mënoo cee dina njabootu sëñ bi du góor gi du ko jigéen gi dëkk yu baax yi mu defar mënoo ko dindi màggal yi mu digal ak màggal yi mu digal mënoo ko ci dindi bindam yu sedd yi sell yi mënoo ko ci dindi alxuraan ji lañ ci def mënoo ko ci dindi nit ñu baax ñu defar mënoo ko ci dindi ni mu defar ci ay nit kenn xamul nuñ toll mënoo ko ci dindi kon da ngay màggal lépp rek waaye mënoo tànn lii di bàyyi lii loolu lañ doon ñaan te moom day kéemaan koo xam ne day coobare suñ borom boo ko bëggoon mel da ngay wax sëñ Touba coobare suñ borom bachiratullahi la bu zahir al xadimi ya wala boog nga ne ajabul kawn ni mu tuddee boobu wala ujubatul kawn lasu ashuk abadan fi kawni jaar al bariya ajaban lil kawni moom la ajab lil kawni kéem kawteef la ngir àdduna sépp te waxal ajaban lil sénégal yi waxal ajab lil afriqia waxal ajab lil muslimi lil kawni la wax ba ngay kaafi wan noonu rek ku fi nekk rek sëñ Touba kéemaan léegi sëñ bi kon kooku boo ko amee da ngay màggal kéemaan ko gépp waaye doo amuloo ci tànn ak looy bàyyi yàlla nag yàlla nangul yàlla fayal nu ko te yàlla taasuñ ci barkeem xam naa ne li ñu jéemoon a tënk lépp gën na yàq li waaye ndékkante waxtu yi comme soreetul xam naa ne mbusoo bi bu kii ba nëgëri moom am na lu mu yàqam bi bu ko defee rek te fii sax fi toñ mbusoo bi xam naa doo sore ndax dañuy mbokk kii dañuy mbokkam yàlla nañu ko yàlla fayal te yàlla taasuñ ci barkeem kon li ma wax rek mooy rek pour ñu xam ne màggal gi lépp sëñ bi rek di fi jaaroon ñëpp ci lañ doon def njabootu sëriñ bi ak mag ngi sëriñ bi defar ba ci sëriñ bu ndaxaan bi ko fi nekk ci loolu nekk ñun dong yi sax bu tegee bu da ngay dégg ma ne yéen samay sang ngeen di kii lifa di sëñ Touba te daan samay sang sama sang yi mag ngeen di siaare bi di sàkku ñaanal ko loolu ma ngay wane yoon ma ngay wane melo kon benn waaye doo jógee fa rek di am bàcc daw naan nangam rek lay fàlle fàlle bu dee loolu erreur la te lu baax la waaye ñàkk xam rek la ñàkk xam rek la kon daal sëriñ daal léppam dañuy màggal war maanaam lépp rek lu bajji lu kulli kullaka al yawma maqadi wa in shaa rabbi la urad dahra daawan yi yàlla na gëna sëñ bi yokk suñ lépp rek bi rek bit sax ñu fekk at yu bari lool te yàlla bu nekk suñ koor gu mujj yàlla nañ ko fekkee koor yu bari lool Cheikh Modou Moustapha yàgg fi lool ba li muy sémb lépp mu àggale ko ci sago te nu fekk ko te ànd ko moom ci barke borom Touba yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi wër yëpp nag si gàttalaat ñoo ngi jéggul na xam ne bu ñu xawee barakallahu fiik wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil aalamin.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. Barakallahu fiik jërëjëf Cheikh Mohamedul Ma'moun Cheikh Amadou Fadal ci waxtaan mu am solo wi nga xamne do nañu ko defal do ñu waxtaanal ci al khidma fil muridiyya ahamiyatuha wa mashayiruha khidma ñariñul khidma ci yoon wi wala ci murid gi ak ci anamam japp na ne ñun ñi teewon diko deglu ak ñi doon setan jarñu nañ ci bu baaxa baaxa ba rawati na nim ko inde anam bim ko inde ci tombu yi yi nga xamne tegalel nañu ko muy ñariñ lu amom solo li ci ñeek jaral nañu ci lu gaaw ci muqaddima bi ci yoonu murid li tax serign bi sos ko lolu xamna da ko doon tambule rek ngir bëgg ñew ci bim sosé yooni ba noppi xidma da doon ponk bo xamne ci la jaarale bopam ndax lolu la ñëkke lan moy xidma la ñëkke amna solo tamit ci talibé bi xam deug deug xidma nim siwé ci yoon wi ñu bañ ko jaawale ak dafa doon lu am solo ndax sa so liggéeyele serign bi wala ga liggéeyal ku baax wala sa wajur wala dara mu fay la jël nga sap yool xidma moy li nga def ko ngir yalla te do ci sentu payuk legi won bu bokki nan damay xidma ji wala naka xidma yi lolu bokut ak li tax ñuy wax xidma deug deug moy li nga xamne nit ki da koy def te yalla tax nga xamne du ci sentu fayuk legi manam moy li talib bi di def te da koy def ngir yalla rek lolu dafa am solo ku nek xam ko lolu moy tax nga xam li serigne bi li nga deg muy digge ci xidma wax di hawaij allazina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu moy li nga xamne dang koy def ngir yalla lol nak serigne bi leral na ne mom serigne bi ci bopam khidma bobu ci la jaar ba am lim am ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom dundam gep da ci don liggeel yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nim ko leral legi salatu sita bi mathi sita waye khidma tamit di ponku bo xamne xamna sunu borom mi ko tan te def ko lim ko def mo gis ne li mbirum la mu jaglel ko ndax mom ci la jaar ba am lim am waye ci la jaarale murid yi tamit ñim yar seigne bi leral na ko legi manana lim defar rek ci ay dooba dama yo xamne defar nañ ay junni nit ci xidma la len jaarale muy jox sa bop yalla diko liggeyel ngir yalla nga xamne amo guddii abo beccëk amo suba amo ngor waye suñ noppé ci yaw rek nga xamne ya ngi don def lu gën la kanen don def di ci sentu parig legi ndax bo démé fekk ko ci lamuy def dang ko ci gëna gaawlé gën ko ci sakkanlé gën ko ci barkel la lolou moy ñariñul xidma deug deug ni nga onk bu mujj bi xidma ni mu jariñé yoon wi yoonu murid ñew nga ci bu baaxa baax ci yaatal lolou mom suñ ko doon teunk moy su yoon wi accès fi rek mana xidma moko fi accès moy li leen serigne bi digaloon ci bi mi santane tabax jumaa touba gi nga xamné discours bob waxtaan wo mu defoon ci njaaredu na ngeen nango liggey te su ngeen amé na ngeen ko dello ci yoonu yalla ndax jabono ngi ñew ci kanam jo xamné kula manal sañal la te kula sañal dina la galankor ci sa diine wala ci sa ngor japp na né loolu mo jeexital ci sunu maam yu bax yi ba loolu mo indi talibé yi nango liggey ba nopi baña def alal ci seen xol nga xamné da ngay dégg ñu joxe ay lim yu bari te duñ ko yek di bañ ko wone lolu mo indi tabaxu ray bi mo indi jumaaji ba waxtu wi ñuy wax ne Cheikh Mohamedul Muntaha warna yeesalat jumaaji te ay milliards diko fekk fam nek te lolu lepp ñukoy def dañ koy def ngir yalla di wax ci Allah taala lolu mo indi li fi nek lepp ni nga waxe Senegal sax jariñu lol ci xidma gi nga xamne serign bi jëmmal nako ci yoon wi muy tay liñ fi sos ci ay dekk ak barab ak niñ yaatale rew mi ak niñ yokke kom kom bi loola liko waral moy joxagn bi len serigne bi joxagnon joxagn bi len serigne bi joxagnon kon tombe bi nga mujjé muy jeexit yi nga xamné amnako ci askan wi am ko ci talibé yi loolu warna tax kon ñu gëna bayyi xel ponk bobu xamné ponk bu am jariñ la ci talibé bi don ponk bu am jariñ ci yoon wi ndax waxuma la jariñ gi ci jariñ yow ci sa jëm rek muy nim lay dakale yu bari muy do def alal ci sa xol da nga nango liggey tay da nga don ko sawar bo gisee ñi nga xamne ay talibé lañ te gëna ragniku ci fonku seenu talibé te fonku xitma ñaari jafé jafé adina yu ci bari do leen gis ñam ko walu stress ak ak fañi nek liggey bañu liggey da nga gis ni ñu ragniku lañu don dañu ragniku ci liggey ba tay dañu nango joxe tay def ngir yalla da leen di yomb mana ak reuy jangoroy xol yi day dañ ci ñom kon loolu dafa doon lo xamne ponku yu am solo kon dal serigne bi buñu bëgge indi jaar ci tomb yi nga jaar yépp man na ñu lendeumal wax ji te wax ji leer na am na jariñ lool te jariñu nañ ci ñi ngi lay ñaanal suñu borom tabaaraku ta'ala gën la may guddu fan gën la may ak wër barakatu khadim rasul ba ñi ngay jariñe ci sa xam xam ci jariñ jullit yi ak talibé yi suñu borom gën la man nga diko def ci waxtu rek ñu lay sant bu baax di la gërëm di sant timit sa bokk yu baax yi nga xamne fekk sinañ la ci jotaay bi serigne sidi bakke o cheikh abdul khadir serigne mamadou mbacke mo cheikh ahmadou murtada ak kilifa yi fi tew yeb kon suko defé suba ak jamm ñi ngi wara waxtane al israf wa tafsir fil manasabat al ittimahiyya docteur oustaz docteur mustapha diop ndar mo koy def muy yaq gu beuri gi ak yaq alal geek passar passare gi nga xamne mi ngi am ci xew yi lolou japp na ne mbokki jigen ñeek mbokki goor yi borom keur yi yep war nañ ko deg lolou la wara waxtane ngir ñu xol ni ñu ci l'islam moy tolo ak lim ñu ci tere ñu man ko jariño kon ñi ngi fatali mbokki yi bëgg jaar ci ñu tontu seeni laaj fi ci jotaay bi ci jotaay fatawa yi man nañu woté ci 78 689 28 28 kon ñi ngi sante mbokki ñu doon sétane di ñu top ci MKTV wala ZMT ak site internet yi ñu lekkalol ak télévision yi ak rojo yi di len dig ab dajé suba ak jamm ci waxtu juroomi waxtu yu tek fan wéré minute assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba
1: tali jugal kebe keur serigne abdullahi jahate
0: jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar
1: digënté route du majidi ñaari téméré mètre ak juroom fu
0: lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage rar e mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molin bu mucc ayib Kamilou Tinouzi bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoullah mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbake Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam xaj Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarou l'islam di di serigne abdourahman mbake de nga beug geustu ci yoon wi wala len ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdou rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongoy yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay yi xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xarale yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne ci di jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda dandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage mbrit yobalu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassé dal le turki dal le ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak lahasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugal kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte route du majidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jamm ak xewal
2: na jaag abduka alqadim za salah musliman على مزاز الغلا
3: سنو كافي خلكم دي كافي 100% ناتوريل واو كافي توبا غو راخول دارا يومي بغي كافي توبا ريك كافي غو نيه فور ليب ناتوريل سنو كافي خلكم لالي ديغل موي كافي غي نيب تامو بيتيم ريو لا نكو جيلي اندي كو في سي سنغال تانوكو راسكو بامو سيت سافكو ليغي كو تي ليغي مو سيل سيت جار يون تي نيو خام كافي تي منكو موي وا كير سيرين ساليو مباكي سنو كافي خلكم ديسپونيبل نو او سنغال سي مولم بوتيك يي اك مارشي يومي ام ماغال غام ولا تيانت ولا ايفينمان بو مانتي don wala nga bëgg café goy nan sa biker wala café go téxé lé say gan suñu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage tar amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 suñu café xel ko moy café gi ñepp tam
4: Round the world,
0: TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire. TBT bokki mo len di présenter Thiebu Basmati muy rice salad. Thieb la bu amul dara ci sucre bokki gawares te meuna togg plat yépp nak rawatina machallah Thiebu da ku jabet sax man nako jëfëndiko te du ko wañi dara bokki waw ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ngir wajal magalu Touba mbokki gaw len fekk len ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette mbokki wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru soulette mbokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokki di def import export di leen baxé Thiebu Basmati bi nga xamné amul sucre gawares mëna togg plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokki Thieb bi nak ku jabet sax mën nako jëfëndiko té du ko wañi dara mbokki Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokki jam ak xewal
4: malika sallallahu
5: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sunu salon marocain yi ngeen xamni tar ak tousan fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la te dar du si yakku bu len fi baye mukk salon européen yi ngeen xamni dafa mengo jamono noy nepp te meun yagul lol ay salon en cuir artificiel yu amul fenn ay salon en tissu velours yu noy nepp ay salon marocain salon composé sur mesure salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement vous avez vraiment l'embarras du choix li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yanjal seni espace ni mou len nexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba Ameublement dara dakul nak bu njabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seni xarit am ni jamm ci sunu table à manger yu yali ngeen wara xewlu nak liñ togué ci wajjo américain yu xew yi ak sen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko man fekk len ñu gaaw medina rue 3 angle blaise diagne en face stade ibemar diop man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 27 27 wala bok ci 77 107 27 27 bo len ñu bëgge jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond point héliport bi bu len nexé ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78 Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

Al-Sayyid al-Qur'an, Ibn Dadi, Najab, Ma'ayyid, Mukhayyid, Sadadi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

السجر الله، السجر الله.

Aku bilang

يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة.

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن

هو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

اذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

0: si ser na dekk bi xatna amna ño xamantene duñu leen jël ndax seen yek ci auto yi sa bi mi jël motax duñu leen jël ñu leer la ni handicap couscous bi loyor ñu xamni sey gaaw motax duñu leen jël lool da ci am tan nak seigne touba mo wax ni niñ dimbali nit ñi mo wote gan ñi ñep ku ñew rek war nga jël jikoy touba jël jikoy seigne touba jël jikoy mouride ko gis même budul handicap nay mak sax japp la ko xamni seigne bi ku ci nek na nga mané rek da fla wo nga dimbalé fa doomu adam ndax dañuy am ay gan lu bari war leen ci gan ñi waaw kon batay bëgg nañ ñu jappalé leen bu baaxa baaxa baax ndax magal bu jotté ku ci nek war nga yex sa bop ci magal te mëno jox sakku jiko sa kër ngay tok kon lepp lo xamanteni rek luñu wara dimbalé nit ñi la rawati na ñi yow mi xamanteni da nga dëkk tuba paré di ami gan rawati na yow par nañu gën dugg ci biir ma ngi gis ci TikTok bi ñoo xamanteni dañ nan ku soxla ñëwal sama kër ma defal la nangam nangam né nak handicapé yi ñinga tok fañu tok soxla lool dimbal té mënu ñoo am acci ci loola ta dañuy am ay gan lu nekk da leen di war ci séri gan dañuy déré sa comme ñepp di bernde ndax gan ñi fu nekk lay joggé ñu ñaan yalla ndax Serigne Touba rek ak borom magal gi nañu gess handicapé ak ñinga xamanteni seen loxo jëpp seen ginnaw ta dañuy am ay gan comme ñepp da mënu ñoo jox pour wuti di ko waaw ñu am job am li ñuy bañ ba paré nak nek ñoo xamanteni ay femme de valeur lay ay femme de valeur dañoo wara jog di liggéey di dem magal gi nak moy xat duñ mëna dem waaw am nañu ko ci gis de mom am nañu ko ci gis de handicapé société yi société yi nga am ñi ngi Touba jël lu bari ñoo ngi gis ku nek ñu dem pourtant waro nañu wo handicapé ay responsable lay fédération mo nek Touba cette association mo fédéré wu am président am vice président am secrétaire am bureau am ses ñom ñi xamanteni ay ONG la ñu ñew Touba bu magal gi gisé ñu am lu ñuy def diko mayé di wër nañu dogu ci fédération yi gisante ak président yi ñu li jëm ci ñu dimbali askan nga xamanteni ñi ngi Touba te soxlo nit ñi
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar ci radio ICAR radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaar ci gattal magal rek waccay édition 2026 bi ngam gi nga xamné kon ngaru liggéey la ci marché yi nga xamné kon waral nako xol ci niki tay ministre bi walu industrie ak commerce japon ko niki alxames yi tay ji loolu don ko toxal kon bo ëlëk ci aljuma ji la ni xarandi kon bu fukki waxtu joté mom ministre bi fassiyene ñew xol ci li jëm ci walu ko ndug mi jënd ak njaay mi ci waccayu ko magal gi kon lolé suba lay doon inshallah ministre bi yoré walu ko jënd ko njaay mi kon ñu ko doon xaar ndi niki tay waye dañu ko fom ba suba kon la fassiyene dik ci dekk bu sel bi di Touba benen ciom ci xibar ci gattal jëm batay ci walu ko waccayu ko magal gi lolé moy ministre bi nga xamné kon mo yor walu ko wergu yaram gi ak hygiène publique momitam ëlëk nu ko xaar ci dëkk bu sel bi di Touba lolé kon bu 8h joté moy doon kon ngar go xamné kon liko fi indi moy xol ci walu ko wergu yaram gi matuay yi xamné kon jël nañu ko ci fan lan ci tollu ministre de la santé kon ñukoy xaarani kon ëlëk fi ci Touba kon ëlëk ke jam ñaari programme yo xamné kon ñaari ministre ñu ngi leen fi sentu ministre du commerce ak ministre bu yëru walu ko ñënd ak ñay walu wer geram gogou ñu doon wax legi sax ci la ñuy dess ndi ci centre de santé bu daru manan kurel gi di santé sunu yitté ñom mayam deret lañu fa xeyewon doon ko amal la niki tay lool nak duggu leet ñu diko def jublu way bi moy rek duggal seen loxo ci walu ko waccayu ka magal gi ak taxway ñu ko tay def ci jotay bobé nak Serigne Ndiaye Diop mi coordinateur ba amna lu ci waxtaan ak modou kan ñu telu ko
4: initiative bi dañ ko xalat depuis ay at at yalla def na ñu ngi koy def te ji la suñu deuxième fois ñu indi ko fi ci centre santé bu daru mornan bi nga xamne man fi la juddo fi lay sama doom juddo te yaakaar na lepp loy def defé ko fa nga dëkk ak fa nga juddo da cey gëna rafetati ci ñoom ci and nak ak suñu kilifa docteur Ndaye Magat MCD médecin chef du district bu Touba mu boole ñok médecin chef du centre santé docteur Touré moy ku baax wax deug yalla bimu ñëwé accueilli nañu dolel nañu jappelañu wax deug yalla ubil nañu bunti lolou moy wanene wax deug yalla liñuy def amal amna ndariñ waye amal na ndariñ timit wa deuk bi ndax dañ né do de sang day lo xamné Serigne Saliou Mbacké sax masna wax né suko mënon mom mo koy defal bopam kon ñun ñi nga xamné ñun ñokay def

0: ñi daal xiir na dañ leen a xiir ci dara wala mu xiir leen ci diw sàngam nga xam ne yooyu yëpp ay xew xew la yoo xam ne yiir day aju ci jóge ci asamaan si ci jamm ji ak meraw jamono ji yii aju ci ay nit yii aju ci yeneen i xew xew Cheikhul Murad bi day xàmme yooyu yëpp xam fa muy jóge xam la muy lor xam la koy fegu xam na nga xam ne noonu lay mën a fegale taarif bi yàqu-yàqu yooyu xew xew yii ñëw nangam la nangam ko tax a jóg ma nga jógee bërëb sàngam da ngeen di def nangam da ngeen meroo meroo sàngam wala na ngeen di saxe nangam wala na ngeen di jàng ci alquran nangam yi taar yi wala na ngeen def nii wala na ngeen def nii da ko defee nga xam ne moom bépp xew xew bu xew day xam fa mu jóge ak li ko war ak jeex itam ci kaw nit ci doomu aadama yi ci kaw suuf yëpp mu xam xam itam bu gisee nit ki xam ban jàngooroy xol la am dafa añaan wala dafa bëgg àdduna wala dafa rëy mu di ko sant loo xam ne mooy dindi jàngoro jooja Cheikhul Murad bi day xam yooyu yëpp. Cheikhul Murad bi itam am na moom itam ñetti chat ndax moom gis ko rek boo ko gisee daf lay yokk daf lay gën a jëfam itam daf lay gën a xam moom loo yàlla xam moom loo la àllaaxira di ko xool rek daf lay yëkkati jëme ci yàlla ndax am na jëmm yoo xam ne dañu ne am naa roog ila wajhi al aalami ibadatu xool borom xam-xam bu jëfee xam-xamam jaamu yàlla la nee nit dana am jëmm joo xam ne da nga ko xool benn xool rek texe ca texe boo xam ne dootoo texe di ba abadan. Kon Cheikhul Murad bi ak Cheikhul Murad bi fi ñu tàmbalee tur wi Murad bi mooy ci yare nga xam ne mooy dund ci yow di ko yubal yëpp ba nga xam ne safar dana set ba nga xam ne leer yàlla dana mën a dugg ci yow ba nga jege sa borom ba nekk nitu yàlla. Cheikhul Murad bi mooy ki nga xam ne daf lay yéege kooku nga xam ne boo jaamoon yàlla ba tàyyeen ba sonn yokkate boo ko soonee dal di sawara dal di gën a xemmem yàlla dal di gën a xemmem jaamu yàlla dal di gën a sawar kooku moom mooy ki nga xam ne moo tax ñu ne lillahi qawmun ida xalaw bi manzilatin xalal na daaro alat fi jëw bi anwaaru testaaxuhum kullu ardin yamzinuuna biha ka annahu li biqaari lardi am taaru ni mu yare nit ñi lay yare jamono ji noonu lay yare itam pàkki suuf yi mu ne suñu borom est ce que am na jaam ñoo xam ne waxtu woo xam ne wàcc nañ ci béréb tabuk suñu borom dafay daal di wàcc suñu borom day daal di tabe sotti ay mayam jamu ji ci boppam daal di leer nga xam ne pàkki suuf yi dañ leen di namm ni nga xam ne noonu la suuf su maat suuf su mara noonu lay namee taw noonu lay namee gaañoon yi nga xam ne bërëb bu nekk buñ fa jógee suuf yi dañuy jooy ndax namm leen nga xam ne ndax dañuy ramm suuf yi di ramm béréb yi di ramm nit ñi nga xam ne bërëb bu ñu nekk buñ fa jógee sax ku fa jaar ba ko muy amee ati ati ak suñu borom fa baal sa bàkkaar kooku mooy Cheikhul Murad bi.
1: Nga xam ne suñu borom dafa wax ne nit dana gis bàyyam daw gis ndeyam daw gis mboxam daw mu ne ndax bis boobee nit dana fa gis sëriñam daw mu ne laaj bi ne dafa koo laaj ngir ñàkk xam
0: waaw. Yow mooy seen ubbina xëy wa ummi wa abi wa saaxibati wa bani lépp li mën a yëngu yow ak incha allah yoo xam nii alquran dafa aajoo li ñuy wax asbaabu nuzul da ngay xam sama lu tax mu wàcc li maanaam la circonstance de révélation lu waral mu wàcc ak lan lay tontu wala li ndax alquran da nga gis ñaari aaya yi jege yow sësoo fekk seen diggante mat na fukki at bii wàccee at bii wàccee yi aaya day ñëw di xamal yonent bi loo xam ne dañ ko koy fexeel wala meroo ay nit yoo xam ne ñu ngi jëf di ko xamal lañu jublo si jëf jë yii aaya day wàcc fekk saaba yi dañoo tukki woon ci xare wala ñu dem fu sori mbir xew xamuñu lan lañ ci war a jëfe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot aaya mu teg ci laaj booba leen ak mbir moomale te ñoom ñëw buñ ñëwee mu xamal leen xew yii aaya yahoot yi ñooy jéem a kole yonent bi di ko posé question yoo xam ne dañu naan bu dul yonent du ko xam bu dee yonent dana ko xam alquran di ko tontu suñu borom di ko tontu ci alquran yii aaya day ñëw ngir digle jaamu yàlla boo xam ne mësuñu ko woon a santaane léegi ñu di ko santaane yii aaya digle woon nañu dara ngir ay circonstance yooyu passé mu di dindi aaya yooyu ndigal loolu di indi leneen ndigal loo xam ne dafa d' accord ak di dafa jubóog jamono yi nga xam ne ci lañ toll yow may farma min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibati wa banihi dafay xam le ne benn doomu aadama mënula jëriñ moromu bo loolu mooy lan doomu aadama mënu maanaam nit ni nga xam ne noonu la ko ndeyam ak bàyyam ak maamam ak yooyu mën a jëriñe ci adduna loolu amatul koo xam ne kii daf lay yërëm ndax daf lay jur wala yow dem koo jur wala da ngeen a bokk lay wala da ngeen a bokk bàyyi nga mënal la dara déedéet lan moo fi mën a dara yërmande yàlla yërmande yàlla am na ñu mu ko jox sëriñ bi lu ñu koy séeréer moom rangu la ak yaram moom kenn dugub seen du daw bu ñu waxee ne alko bu ñu lee nekk ne mbir bis pénc ba ni mu tiise yëpp yonente bi salaa sallam nee na aji gëm dëgg-dëgg moomin dëgg-dëggi moomin julli ñaari rakka bo gëna dess mom taxaway bis tay ci ñu xamné ñu juroof ci jinné ak lañuy taxaw ñu ñaar di jant ba muy waaje la bokk nit ñi ñi xoss ci seeni ñaq ñi la ci seeni ñaq ko ci nekk sey bokk ko sa gëmiñ gi wo ba nga xamné salam ñu day kolé ci sa bir gëmiñ gi doto mëna wax kenn doto am ka bo kër loolu du ñett kër yi ñu daan wax rek wax nañ ko ba tay bis bo tiss wo yépp yu muy tiss yépp yalla subhanahu wa ta'ala neena mu'min deug deug manam ka nga xamné ci daraaje ngoom agna fa julli ñaari rakka ko gëna sonal moko gëna tiss taxaway bokk xana kon xam ngeen ne suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wax ci leer dama ara yi nga xamne nak biñu xam asbabu nuzuli te japp ci alquran wala hadith ñu ay faral di wax ay njaaxum ñoy jaxase lo xamne doore lo xamne bokul ay ji daf muy xamal ne rek ñi nga xamne da nga yërem sa doom ba nit dara dal ko nga fexé ba dindi ko nga xamne bu jaxé day daw jëm ci ci yow abul bis boba ndax dekk bi ngeen dekkon ci aduna day xalaat ne amel nga ko haq yo xamni boko gisee mu fayu la ko nga diko neub doon la ci djiblu waye nak du way texe ñi nga xamne julli ñaar rakka gëna tiss fi ñoom taxaway bobé ak ñi nga xamni ñoom la suñu borom jattale ramu am mom kenn ko xam dara ci l'islam do ko yarante yarante bi sallallahu alayhi wasallam yadkhulu fi shifa'at rajul min ummati misra yatu mu dal xam tay yeen kon am mom lu nek amna ko xamne ki dafa nekkon wutu yarante bi sallallahu alayhi wasallam ci ko suuf kenn bu waxtan la deg ngeen seigne touba wax ba tay goyal goyal kay xana mom fala ma yam goyal fala ma yam topatuma la dara yamum sa bok bo la baye la ko and ak yow am ñeneen ñi demé ni mom lool buñ ko bëgge wax bu ñu sété sax waxuma sax seigne touba gënël na ko waye ci gañu jitu won rek ci liñu bindoon ñom cheikh abdoullah sharani mine sun borom xamal nako mbolen ku ko top sa turu nek sa turu baye ak sa place ci aljana sahru ibn abdullah mine karam yow ma alas bisum borom di wax alas bu rabbikum nga xamne sun borom bu bindagul jëm yi roo yi rek la bindagul xamé na wu ñu neewon ci sama kanam yi ci sama gannaaw yi neewon sama ndejor yi ci sama chaamoon bir kër la tan sama talibé di leen terbié di leen yar di leen ar bañu nek ci seen baye di leen yar bañu nek ci seen bir ne bi ñew ci aduna bu ko yamal xiyam lolu kay lu leral leral la buñu de wax yow may firmaru min akhi wa ummi wa abihi ku seen seen wax yi da ngay daw dañu wone ne yermane ji nga yere mom nit ba man ko daldi ci sa takkanu bop man ko daldi xettli ba mo le seené xett di yu yaaka xettli ci yow bu kéroge day dañ bu kéroge kéro karay mëna jël moy ki la mëna jël ci yalla rek ci jëgé yalla am ngeureumal yalla koku mo la jël waye lolu la ko dafon ci wala dara yermane firmaru min akhi wa ummi wa abihi te al mar'u min akhi ban mar'u la am na ño xamni buñu seené ñu ñep kuñ ci seen da waye bu ñep yamay fir ma wala waxul ne do ma dama yep kon kaw bu kaw ngeen da nga mel ku ne bu kaw ngeen da nga gis ko def nangam def nangam waw waye bu ñep
1: da ci taw ne mo ngay ñaan ko ko ak wër gi yaram mo ne gëna lolu da fay laaj mo ne da nga ko gis ci risala ñu wax na mo ne sa bu jëna ci maxsurat mara ak wadi dina mo ne tam mo fi ci senegal mo gis digeen di am jëkkeer mo fa ko amat yenen moy laaj nak ci jëkkeer ji lañ koy ka wala ci jëkkeer ci jëk ci ñu jëk def do dal lay laaj
0: dikal jëna xamne tagon na yow tagon ngeen fo ci xamni mom le sel ba kenn ci ñom de bu ñu bokk taxé ko kale moy doon soxna ñu xamne mom tagon na mom tagon na mom bu fekkentene nak koko dafa le di rek leen tagal bu ñu bokk taxé yeen ñepp ngeen taxé ngeen bokk ande ade ajana am ay jigeen ñu fa le amul ay jé way amna malaati dañuy dem aljana dañu bëgg aljana sa dañ fay dem té ñoom ñëpp dem aljana kon buñu né suñu borom saxna ay jigéen aljana té saxul ay goor aljana saxul malaati té dañuy dem aljana ñoom waye aljana dafa yaatu yaatu bo xamni suñu borom safara la biñu né dana ko fexal waye aljana mo biñu le dana ko fexal kon aljana té aljana juroom ñett buntu la safara di juroom ñaar rek aljana dana yaatu yaatu bo xamni mo safara kon du fess mukk dara mënu ko fess adi mom dara mënu ko fess safara mënu fess waye adi mom dara mënu ko fess jigen ci nak mom bu fekkent na am na ngeureumal kokku gañu ñu bokk taxé bu la ma xiyana ko ba lay do soxna am ci aljana bu fekké nak taggo na ci ñaka mëna and mu am keneen kenn dé ci bu ñu bokké taxé ko xalé bu jigen ci taxé nak ta kété xewul ñu boole ko ka taxé yu boy ko ko taxel bu nek soxna
1: ki to mo ne serigne bi dina ko mëna ñu wax yaaram tane mo ne da fay laaj ba xam ndax nit dana dugg aljana te du gis jëm yalla ja lool mo laaj ni jëkki mo ne benen laaj ni mi ngi laaj boy so xara
2: arani
1: arani man rew la defoon ndax mat na gis yaranti bi wala mo ko gis mo ne mi ngi laaj ba xam serigne touba ñaar cheikh la cheikhal ak tan la ñëk cheikhal
2: ah dara dama ci tan ko mu nek mi la ngam
1: moy ndax nit man na dugg aljana te du gis dem yalla
0: nit ki
1: dara gis yalla dem dugg aljana wa way te dugg aljana mom dara gis sun borom wa rabbaka sun borom nañ leen jox rande mo ala kasse bi lahna te tullu ko ko mu neex wa da ngeen jëk feñu bu leen feñu feñu bu jëk bi a ay mo ni nek koy xam ci ci def ni ko xam dañu mooy ci mom ndax da bena sheytane la lutax bo ma def feñu do def feñu pour ñepp aji taxat aji ñaka taxat bobu dikke yow la xam lay do bu ko defé nak ñi nga xamné nekku ñu ay buñ ko xam ñoy ñoy muslu ci mom bu dëll ci waté nak ay fi lay xéñu mo ci aljana daf leen dikke na lo xamné buñ ko ci rek dañ koy xam bu kérogé day fekk xam ngeen né do adama bind bi ñu ko bindé yaram mi nga xamné ci ban nga joggé mënu la gis yalla kon bëtt yi mënu gis yalla waye ru amna leer bo xamné gannaaw ci almaru allah la joggé mom bu kérogé yowul xiyam nga xamné fa kashaf na anka rita khubatu qadi muhadidun yow nit day melne ni malaika yi mel daf koy mel do ko daraja bu duggé aljana nak dal di ëpp daraja ni malaika yi melon ba xam ngeen ni malaika ko ko kessé la xam ngeen ni ru mom amul ko day gis lu nek man na ci yawal do bëb yu bari man na nek ndo fi ci fu gëna xol ci pepp gëna nek ci fu gëna xol ci soow man na nek ndo tekko nek ci suuf man na nek ndo fu nek man na tollu nu ko neex man na mel nu ko neex mom ru bu kérogé nak dom adama bi wax na ñi bu déné aljana nit ki mën na am téméri jinni soxna té téméri jinni soxna ñepp mën na nekk nga woon ci ben xef yu bëpp ñoom téméri jinni yoy yépp ci ben xam ndax ro mo mel woon non bu ko rogé nak ro su mborom dafa lay bu ma la gis su mborom dara ko dara ndax xam ngeen gis su mborom mom lu doy dé war la ndax bu fekkonté né gis nga bu ko gis ñu won la aw meron moolam li gëna gis ci aduna li gëna neex ci aduna ci moolam ci bu nek la gëna neex ci mom bëc la gëna rax mu diko xol lo ak jëmiñ la gëna neex mu diko lek lo ak yaram nopp la gëna neex ci musique boy mu diko jëgël ak la gëna neex lepp boole ko mu reuy xumbay bo xamni mo gëna xumbu dëñu gi yëpp fukki jinni yo lo lepp ñu ful ko muy téméri jinni yo ñu fa ko muy téméri jinni yo fa ko yeneen téméri jinni yo mu daal ko ci taxaw nit ki du ko atal bu ko rajo nak banex yu yëpp sun borom daf koy atal nit ki mu jallo sun borom bar ko dara waye dañ ci mu joge aljana ndax aljana ci bokkum daf koy teub ay katam di gëna do li roon di ko gëna fora do may ko katam go xamne sun borom dana ko mëna fël ba ni yaa bi sallallahu alayhi wasallam digeen ko gis bu feewoge ni ñuy séré wéen ci asaman ci moy ba baane ci topum
3: lajat na tamit mune ndax way sul kharani
0: wa
3: masna gis manam yonenti bi ak man rew la dekkon
1: ko ci kharani yaram la dekkon musul ci yonenti sallallahu alaihi wasallam ndax yaayam mo nekkon ku magga mu diko top top diko top top ba jitu la ñew ci yonenti sallallahu alaihi wasallam waye ruwan xamna sun borom tabaraka taala xamna yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yaram bi ci wax min xamna ko ndax sun borom yonentam bi da na wax na inni la ajidu nahata ar-rahman min janibil yaman yermene sun borom may xegn ci fete ak yaman dama ko oosul xarani fa nek oosul xarani yaronte bi daf da wax ne ku ko ci gis ci yeen nasaku ci mom ñaan nasa nako ñaan mu jéggalul ko yalla tax lu ñaan sun borom dara ko def sidna umar ak sidna ali ñoko gis bañ ko gisé dañ ko taala ci lo xani fa ñaanal lu mu jéggal bu lu leen ku joge ci muhammad ibn abdullah di ñaan lo kenn li nako yaronte mo wax won ne ku rek ci dara ñaan lo ndax lo ñaan sun borom dara ko def mu ne ah muhammad ibn abdullah yeen di gis leen ci mom lu do tak lo ñu ne ko ak basina mu ko sax mu ne bax sidna mu ko sax ñu ne ko yow nak ndax gisone nga gis nga al haqiqa muhammad ye deug deug gis nga ko yow mu ne sun borom do na ko ñaan mu won mako mu di mel ñal ci ray ba dess lu ñaan ci jini ci ray do ñet na ko fukki won ben bo ci jégué won ni kaw di séyé bu ko kané ci fourna bu boy non lay séyé ci te juroom ñaan ci jini ci ray dox ko di gëdd ak al haqiqa muhammad ye ko al haqiqa muhammad ye mu ne mako gis kenen mu ko gis ne ko am bukal ci def moko mu la gis ya sayyid tu arif ana ala tinisa rasulullah wa qala la ilaha illa allah ki ta hone dafa gis ko manam sunu borom dafa wax ne amul ben bubu yalla mo ne ci pays arab wala ci pays islamique yi set na ne ba manam bour yi rek lañu def ñi ay chef de l'état moone nak lool manam tax da
2: bour yi lañu
1: def ñi def ñi ay chef de l'état manam lool dal la
2: estimé wa lu mbëgg
4: manam am dafa bëgg wax manam dafa wax ne manam am ben bour bu dul yalla manam
2: wa
4: islam wax lu
2: wa
4: ci buñu xolé ci pays arab
2: wa
4: danaka ñu fa nekk nit ay wa roi yi fa nekk ñom lañu nekk ñu nekk président dama
2: ñu tax ñu nekk président wala manam la ñu
4: ko ci la ay roi lañu di woy
3: wa wa ay dalim digg nay bour
0: manam dal dañu bëgg wax ne dana wo yalla rek fa ko yalla da ngay bour ko la jullit la war lo na nango tur bour ne bour wa waaw yalla do ngay bour lor bu sété ci ngor lamu tekki yalla do nga ko don bour nak ci aade ñi di fu rew alcorane bu ko jange da ngi xaret ne mu lo ki da dakh lo xare ñu afsadu wa do jaalu ay zat al yaati am sun borom faqo du dina ko lor majjat la ñu wax majjat moy lan moy lo xamne bu deug deug li waye ñi li ko tudde ngir ma ko xatal bu tour rek moy majjat majjat melne sun borom alcorane daf koy saxalal loxo yadullahi fawqa aydihim ak na ku lebal sun borom mu fay la yalla ñakul bay la yoyep majjat la waxin la tax alcorane dafa ñew ci lam ñu doom adama dañu ne mel yi alqab ak dast ak adamiyu ak ruh ak ilmu ak ma'rifa ak nur yoyep bu ci nek alcorane daf ca bayyi xel bari na xel ci adam yu ne fi muy wax ak doom adama la tax muy wax wax arab xam ngeen su ko ken mu ne arab la waye fi muy wax ak doom adama la tax mu bok ci xel arab muy wax ak ñom ni arab di waxe rek lo xam nga ni arab yi waxe lay waxe bu nga xam nga ku xamul motax ñi sik sax na am alcorane muhammad ko wax wala deet ndax li muy wax arab ndax suñu borom dafa wat misal batay yi ne mu ngi mel na tay yow muy wo xarni yow ñu bu nga tollu nan kay bo nga xarni ko deg nga la ko wala ko ko ko non nga wacc ci ba ak ci tollu ci niwom ngir man ko wo ngir man wax ak mom sun borom non la wacc ci ci yermal ñom day wax wax arab ngir wax ak nit ñi moy adam yi dafa xamne mu ngi adresser ci ay do adam lool moy adam yi nga xamne kon alcorane mu ngi wax ni arab yi wax exactement nga xamne limu wuté ak ñom modi rafetay wax yi ak message bi nga xamne mu ngi lay kiir lo xamne xam do adam ci sunu ko xam ak yi muy nat limu di ay xam xam yu xoot nga xamne ki la gëna sax ko xam xam man na ci gëna lu jeex ba di nabi tay ne fatiha ci tabe man na ci shara du di ñen ci gëreem nga xamne abdullah ibn abbas dafa newon allah li xalaqa ta basma wa billahi min nasr huniyat nasr lahu bayna hum ta man ara kulli shay fa wa la ara kulli shay inna buma ko buma fi won ay gel di rek ñu dag sama baat bi ak lu du jeex ci ay alquran yo xamne ci xam xam na nek ci gëne lolu da fekk ne zahir bi ci bopam da ko waxe ni arab yi waxe gën leena rak wax rek ba nopi ëmb nak lo xamne ni wax arab ñu ko ëmb waye ni doom arab yi waxe rek la wax ñoo bu ko gonni muhammad tubab la won tubab la alquran di wacc ko ko moy adam yi gën ah li nga xamne itam moy ñu bu
3: ñu dal ñi ak leral tout ci lu mel ni jaxaso gi ci digënté julit ak yeneen diine yi nga ran fi ñoo wax jaar na ci julit bi tax li ku mel ne 62 ak dañu wax na dialogue entre musulman et chrétien nga xam dañu wax na sax ci France julit bañ cey def julit mo jang bibu jang alcorane ay mel non
2: xam na sax bañuy
3: def dañu wax na manam julit mo jang bibu
2: waaw
3: di jang chrétien jang alcorane ndax yu mel non di jang julit yi man ci jang alcorane
2: ñu wax lu
3: ci dal ni ci alcorane
0: len l'islam xawacc ba ma sekk lepp lu ci wara digle digle len ko ni wara tere tere ci wara leral leral nako do ya be alquran ne ay ma ko la ci diina ko laje ba ci ma xala mo xamne mako gura am xewagul ni alquran ni nako ndax ni mo indi modi esprit alquran lañu bëgg lañu bay ba nga xamne boko xamé rek lepp lu xewal ba nga sa di taxaw nga xamne koy akki ni ci islam gis na ne amna ay position lu melne ay gi nga xamne dafa ne yaani ak ko la xamne dafa lam yaqadir ko fi jinu wala ci jop ni ay mu am ta borom da tax ci ni mo la mu nek ci na am na ko wara lor borom sala di wax ne julit du xol baye di yefal fi ragalul mu sang man kenn ku tal yi lek ko xagne ak yoy nga xamni bu ko ful kenn du ko sul do rek la koy tanya sul waye du lolu wor ko sul tamu baye du daw lolu lepp di l'islam l'islam kon teew yaangi dekk ci du julit ndax ñet ñi ñep ci ne dafa am haq haq dekkare dafa am haq ci mbokk am haq diine am fi nga xamne da ngay le dekk muy sa bokk di julit neew ñet haq nga fa amel haq diine ji haq mbokk gi haq dekkare fi nga xamne da ngay le dekkare da du julit bu sa mbokk ben haq nga fa amel moy haq dekkare fi nga xamne du julit waye da ngay na bokk ba nopi dekkare ñaari haq nga fa amel moy haq dekkare ak haq mbokk lolu lepp seen digënté seen relation mo ngeen do doxalante ndax lay xéx mo xamné da nga wéy faal ci dëgg lolu ko yëpp ngeen ko tawu budé na lo xamné dafa jëm ci diiné yi dañu sét lan lañ ko djublo bu fekkent né ki ñëw dafa bëgg du julit dafa bëgg mi nak bokkum julit yi ñi ñu julit ni ñu ñëlal leen julit yi ba nga xamné dañuy jaxaso ba mi nante ba di dugënte bañ man né diiné yi ben la bañ ñi may joggé fi dem ci bi haram la tata bu fekkene dafa ñew nga xamné dafa ñew ngir digalé rek nga xamné ndirum diiné bokku ci amul dar rek wala lenn pexé wala dara djublu ay bu ñu neub ñewul ci biir mo leer ci nit ñepp né dafa ñew rek ngir li yow ko mu ñu téré dara ñu bu fekkene nak amna do ci bi wala buñu ci ragal mu haram bu fekkene ragal nañ ci yaqko suñu diiné wala ñi nga xamné xamuñu diiné ci dëgg mu féro ñu leen wala ñu wërta ci dara dana haram tax an ba tan tam bu fekkenté né loolu tek na ko fé bu fekkenté né nit ñi samba sura dali ci man nañu waye gën ci difa diiné wala ko def gën ci difa diiné wala ko def ñi ci nek nak da fay yu bari ngi ci biir yu bari ngi ci biir yu mëna wax ci nit ñi daal fal ya xul xiru modi nañu xam seen diiné xam ni len digal ak li len dere ñu def ko waye bu wax seen mo li ngay def mom nit wala ko def dagal nit wala ko def nit ñu yaal ñu yi ku ñu ñu gi nit ay jamm ay doom adam rek am nañu haqi doom adam lu ñu mom war nañ leen ko jox waye nak li jëm ci diine mom gannaaw alquran mo ñu tax rel islam yi leen param yox bala bi lu lepp lu yaq diine nit ci wala muy tax muy nangu mu jëlen diine ndax diine jotti nangu rek da nga ci def muy ñoo bok muy ñoo and bo na ko ne jinn la ne nga muhammad yaron la te muy chrétien yi muy juif yi ñepp ne muhammad yaron kon da ngeen mu def ko l'islam rek mo nangu yaron ci yepp la nga far ban ahadul muslimin waye nak lepp lu muhammad indi wa ada ko su ko ba da ko ko tan lepp lu muhammad sallallahu alaihi wasallam digle lolu yalla ko digle dañ ko def mu nga nañ ko bayyi nañ ko bayyi kon nak ñu kenn mënu la gëm diiné nasran gëm diiné l'islam wala nga gëm diiné nasran gëm diiné yow wala nga gëm diiné yow gëm diiné l'islam mu la nek ndax yow di nangu ñu isa chrétien yi nangu muhammad kon mu mo bolé ñaan diiné mu nga nek mu nga nek bu ki di chrétien rek mo nga dina muhammad ki di juif dina isa ki di julit lolu dana ñoom yalla di yoni won lay yoni won di julit wa ci mata passé na jeexna legi ciow kene na ñoom ku ci yadd da nak seen gum yalla du ko nangu ko ko yama xiyane ñu lakka legi dal xamna li tax ngay wax mo ya feru pap bi ngay wax pap bi mo la tax di wax xamna ko te nit ki bu yaxe na wax ngir yalla na wax li mu gum na wax ngir yalla na wax li mu gum ñu ñëlé xamul lu dugg xamul lu ko taxale kon nak li xabar yi mu gëna daax néna dabal mu kala ci benn jëf fi xawul atam yalla ci jëf ji ñu xamul lu ko indi ba dañu japp suñu bokku ñu
5: dafa laaj té na dem na mo lay laaj am lu ko nit di xam hal ak maqam manam lay laaj am ko ni defale lolou dina hal ak maqam tan ni way ko hal bu ci ci yow do fa tak ko def ci rek na la tara da buy dañe do fa sabab lu moy demal bokkum te bu yaati ci yow maqam nak moy ñaro wo mero ñi ci den
0: bu fekkene dafa nek da add ci maqam fana wala tanbir wala baqa wala sirru day sax ci yow bo xom du dem boy na rew boy yow bo tunde bo dele sax maqam mo ngay defal sama ngay nek ci bamian hal nak day dik dem hal mom man la dik digeenti bu gaa set ko ci ki daan ki daanu baxal safara nan ko bo xad mu tolu ba yegatu dara xamé ar jifetul xelam bopp xalat mom te nit ki fet xelam nekatu ci mom ba jifetul jifetul xelam ngir gëm yalla ba nga xamné topatu xel mu ngi top xol yaronni sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bo wëlum gëlum yalla yalla do xey ci bom dara digënté bopp bu naaré bu gëjë safara du ko lak mu jappé dañé du ko mat bu jappé jàng du ko mat way digënté bu tax lay doon day dal di dé bokku du ci sax bokku moy xal moy ñi nga xamné dañuy yek ci gaw dara ba ca ciat la ñu gital seen bop daano wala di saar seen bu tuté wala ñu baxal nox naan ko wala sopp ci seen bop di ñu la bis do xamne wax wo xamne haaje dañu ko xade la ñu ko defé loolu moy xaal maqama nak ka addu ci maqam bobu nak fu mu tollu bu doon nelawi ma nga ca dara du ko lo ci yoy tollu ci maqam mom bu tollu ci maqam jaar ci ko gëj ci fu mu tollu day wax ci ko gëj ci fu mu tollu rek lu dañ ba bam fay wess bu xolé seen mu ci yeen waye man na ko wess bu jaar ci gëj ci lam ndax dañ ne amna goor yo xamne jaar nañ ci kaw geej ci dox ta amna ñu leen gën mar ray leen kon na ana xal lan ñu wut ci mo ko tay la sama ma na fa ko mu sta ci mu ko waxal na tank muy bu nga waxe muy wax ñu mu ci xam na ba rek muy moy ku jëf ku jëm ci yalla rek ko xamni dal wax ci le lepp jëm ci yalla lepp nga wax ci jëm ci yalla xamne sa xol bi dara nek ci dundul yalla boye woko dara nga xamne tay ji am ak ñak ngay wala dundul di ngay wala febar ak jël ngay wala bokku muy julit sadiq muy sadiq day jeex tak du mom dara du ko mom dara du ko mom moy amu dara du ko mëna fanane wala lu muy lu xéram di def wala lu muy bëgg wala lu ko mëna xalen to kon dara mom ko mom du mom dara moy lepp lu nek mom yalla ko mom den xol ak mu ci dara du yalla xolam ak mu xam na nit ki bu fekkene de dafa am fukki deur ñu sax ko ci am fukki jinn yu rek ci sacc fukki jule bo lay yalla nit ñaari kilo ci yeen fukki kilo mo la gëna 10 ci nga xamne yalla mu dara nak mo la gëna waye mu xalaf na la met ci aduna met mi aduna met de ta xatawu ci dara ko ci mom ndax bayyi na lepp bir yalla xolam dara ñu ci bir yalla fofu mo mu tsala mu tsala na amna ay martaba yu yalla may yu ci gëna bari daf koy neub ndax adul murid bokku la ay bokku la ci tiya murid ci addu bulle ni bari dañ ko koy neub ndax bañ bu yaqule ndax day naw bopam ba japp ne aduna mën na bayyi serigne ba tax dëgg la murid mën na dem ba ak bo xamni de jogati jumul dem ci serigne bi aram na ci mom ndax serigne bi lan la jumtu way la manam moyen la pour jum ci yalla ko kuy tukki lu nga ana sa yak ak sa gangay ak sa doxf yi way bo agi ci dëgg mëna dem soxla ko lolu naka no ki agi ci yalla soxla ci serigne soxla ci dara dana dem ba nga xamne aram na ko jum ci serigne ba ndax bu ko defé jum na wal gannaaw yalla mu jum ci leneen dafa sari nak way muy sari mu jafé jafé jafé jafé la mu jafé
6: waaw ki mo wona day la manam gannaaw sama ma adam fa la doom adam ay jappu le wode ci xéet ak ak
0: yow mo ma tere tare ni nga xamne dafa bari ay israiliya ñoo koy nekk ni dara wu ci amul lo xamne ni nan lañ ko démontrer amul lo xamne ni dafa li leer moy ni nga xamne dal ci borom xam xam yi sauf ci ak jëw bi xam nga dafa am ay zone dafa am ci mi ko dañu wax sofi na di xamne amul waye dañ ko xent ñoom ci xel ngir bëgg mëna jàngalé ko ko ar da ko ko ko ci ko manam moy de non plus ni da waxé le le ni lo lo lo na ak ci mo da na lo na a ba am ak ci ci def ni da waxé nga la fa ko sun da nga fa jangé de mais am am na non taxaw dëgg la ci bëgg point yi la fu mu nekk fu mu toll la dañu dëgg ci seen bokk taxawal dëgg ci ko ci ben rek la mo ci dëgg ci ha dëgg ci dal mo ci taw

0: réew nga gis nit ñi di tak seeni gëreew ak seeni war way di wuti doom xam xam te duñu gis nit pro ay mo doom xam xam bi ci bari dama imam mari li ñu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam rahimahullah qala fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard ilman ñu ne di ma musafi li yalla yalla yeewu wa xolu ci seen borom xam xam bi dana fexal sa parti soori ak xam xam ñu ne sayyidina shafi'i la ci dugul won am na ñu xamne tuba liman balagha min atradata ba'da alfi seen tuba lañ ko momale té ay ñeel na ka fekke témeru ñenté bëgg na jullu wax seen tuba dun na ci témer bobu xey ko nak yalla ko xam man luma xam lay wax wu ma xam na nit yalla ci ñu dara lu lan da la mëna wax ci lolu ñaaral ni seen tuba def na makk seen tuba bu ko neexé def makk bu ko neexé dem makk cheikh sadi bu neena ako ko bi ngoy laaj ndax lutax demulo makk mu ne ako ko be ci lay won nak lu go sama papa ba do pom ci sulu won jeexi wa da ka ko bayla yow wal yawma rabbama atani ya rabbullah min mawdi nigri damay wër kaaba ga di wër neegu yalla nit nit ñi daw mu ne lolu sax bamay xalel la kat waye legi legi xeyna sax neeg bu moy ñew ci di ma tax ci señ tuba bi dina ko neena dañuy indi kaaba ga te yalla bi sallallahu alayhi wa sallam nek ci biir ak sidna jibril ñew indi ko ba tuba kaaba gi wërto may dir mo arabi neena bima xamé né may xatmu wilayati neena dama ñew taxaw ci baati ci kërëm kaaba gi wër ma ba nopi delu fam nekkon nek biir yi nga xamné mom lañu taxaw kaaba gi di détaché par brique bu ñew wër ma brique bu ñew wër ma ba mu dess benn brique bo xamné brique nekk ko muy bokkal neena ma dal ci sama bokk ñu def ma muy brique wurus dal ci ci brique boba ma xamné kon may xatmu wilayati bay dañ ko wax cheikh ahmed tidiane wax nako bu ni binu arabiy wax nako ñeneen wax wala ko xadmu rasul defé mu solo wadi budul señ touba
1: ñu mo ko lay ñaa ci sa manam xam xam bu am jang bi nga doon fa ay leer ci masih da jaar ak ya jottu ma jott aw tan المسيح الدجال المهدي الياس وجاك ما ادري كما نشوفوا ني ني دنج جندي سينو اي جيم حتى ما سيت ني ني كات موي تيتا اسكري ولا موي خاو خاو بو اخنا ني ني لا تري خري بو اخ المسيح الدجال دنج نيو ني دنج جور بو بوبي لا اتنا ني لا خاندي ني ديف رسول رب الفضائل مانام كونكيت اير دي man nañ ci bopam ila akamal ndax bal muy tuddu delu ci akamal lu mu tekki akamal rek lu mu tekki na la muy bax ci yebal na ci dajal dekk bu ko bopé dal akamal benn beut lay am gis nañ ko legi trois bi benn beut lay am tax nit julli defo nit defo am ñaar beut te bu mu xor ak alakhir ak beut bu mu xor ak ñu beut bu ñu xor ak na do lay am xor benn beut lay am dañ ko fat na la ma ci dajal dañ fat ñu ko gënal ci am na la ma ci dajal bu ñu dina raxal mo do fat ak na yeb ala seen daan ñu ne ñu suñu dem ku ne tamé ko seen loxo ku ne tamé seen la ñu la day jëg soow ba per ko ci digëna xati ñu bëk ak yaay te tawé na ba ñu digë amerique ba tomb arab saoudi dem ba infini ko ñu ko la ñu dem lool ba day ba tay ci wala xamne gis na ko da ñu waxon la waaw min ñu ma ci dajja bu ñu ñëw ñeen fukki guddi ban la ñu dañu wara jëgël ko ne dañ na won bu ñëwé dé té ak am ñaari maraka bu ya man naal yalla mé nga maraka mi def tan la mi ci def wax nga dëgg loolu ci jibul leentel ndax bu né ñaari maraka mi né wax nga dëgg mi né tan nga do xam ndax wax na dëggal dé loolu modi ñu dara jibul ci jibul leentel modi yi ñi wax yi bari dañ koy démontrer scientifiquement ba nit ki tek ci bëgg bari dañ koy waré mu leer parce que mel da koy dëggal ka fekk na maraka mi na wax nga def ki ne ko xam nga lay wax wax nga def ko ko xamul nak day defene masih dajjal lay wax wax nga def dedet maaka bu ko nan ko xel nga lay wax wax nga deug lool moy wone ne
0: bu dikke mbeul day leen ndax yi mu wax yi ci ba
1: da koy démontrer muy lu fonkere lu leer di ko ci xott diiru nit bindi jangoro ci ñawaat ko len lay xew ci marché ñu diko wone
0: way fusé muy wax muy tilé aduna bi sectionnel yi yuuru nit ci sérvel bi la la neex mu jëlé ko ja bu la neexé nga xamné xam xam bepp da koy déssé waye dootu mëna resisté loolu mo def waye mu def ko xamné man nañ dem ba am ay ag ci def ay data yo xamné mëna da di far légui dëgg bi lool yépp mu di ay kattan yo xamné moy yi wax né ñeen ki guddi lay sax ci aduna benn guddi bi mu ngi toll né nangal ak benn guddi bi mu ngi toll né nangal ñaar benn guddi bi mu ngi toll né suñu bis yi wala bi ay bis lañu misale ay ñeental ci ngeen nga xamné non la science ak technologie di doxé lo xamné ni daan ko ni daan dox témer ak légui dañ koy dox ci wér ci gaaw nga xamné mom la science ak technologie gaaw ci dépp wér ci yak évolution yi xamné ko mbolam duñ wax ande gis nañ ko ñu daan lepp di doon moy mo misale légui rek dé ko bari gi rek nga nga won nga ñu wax ni bari ko la ci dédial wala ma ngi ko interprété waye interprétation yu moté yu bari yu bokul mo lay xamal né léw léw léw léw ñoom ñepp ñu ko ci xam seen wax du wuté ñu ci xam ni dal ñi nga xam né dañ ñe les prophètes parlent pour parabole wax ma ñu té bok yalla day wax wax yo xam né day dikk ba ko waxé nit ñi dama ko daan misalé toujours né buñ nan la bu dugg ci né buñu taar bo dugg ci ñepp buñu taal ñu def lay joxe manam ñu sa bëtt di xonké xam nga borom xam xam bu leer mënu lay expliquer né ñu sa dara ci tawé bo dugg ci lëndu bi dugg ci premier bu fi bu faana gëna bi bu ci def ci am yu dé ak ci sa bëtt day xon di la misal lool lepp dara jaxé waye amna lu rat lo muy jinné bu ñane jinné daf lay joxe nga xamné manam lo rat ci tam wax lool ku nga waxal ko dañuy waxe wax wo xamne ci ñaan ñi ñu ko gawa comprendre toujours day am ci wax yarati bo diglo nak yenn hadith yu bari muy mahdi yu ñu diko isa muy masi dajjal dem muy ya di def ma yop wala baaw yi dañ ci so wax ko ci ay isra di day ya ci bari bari bari bari te dara ci nekk lu dara muy dara wante ci nekk rek dañ ko wara interpréter am deg ñu ko yalla xamal ñu ñoko xam
2: ya sala rek la bëna salu taxaw bu té nek ci kaw xoo ko xamné ci dina am iman sa bu iman bi waxu na la bu ngi ci alquran ci ci taxa ci ci maaru ñepp dañ iman da la di wuya ñu ñu yow rek da ci yaax ñu gën ta mom wax yu bari bari bari bari mo ci xaw waye li ma wax ak naan dañ dañ wax naan aduna li ci dess li ci baax juroof ak la banan ñaar ak la banan tuk ak la banan daanaka lepp jeex na fu ñu togg daanaka passé lu ñew mo ci dess ndax ngëm yi bi def jëk nit ki top ko tut gëm sabul iman ci doom adam yi mu ngi tambalé ci légui gëmatu ñu sirro manam mbot dama ra ni dem bari alquran bu ko jàng nit du la ci du ko jëriñ dara mu yaw bi ko jang rek lay jeri ñu dem ba ci kuy wax ci radio ne ni nga xamé ne ko dayaru boko baxalon nan ko wala nga tak ko duété ne accident bu fekké ne top lo li ñu wax li muy jeri moy li ñu wax nga top ko bu ko defé nga moy ni accident yi way amul benen jeri alquran ko manam lim lay digël lim lay tay nga wax way amul benen jeri kon mo ko ñom alquran du wax yalla mu baté amul dara ko ñom wéet dañu hadith yéne bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeñu bu daal li ñoo am ñu daal ñaare ak ñu daal wax ne al-fatiha do am di kulli dañu yëpp dinañ ko ci kala yi dañuy tabé ngir di top situation di leer fekk ci yëpp di dara rationnel dëng nga dañu di lepp lu ñu lu ko xé wala lu mëna démontrer wala dede te diine mom fim tambale yuubino rabbi laay dum kum fa ci la tambale bu lu toppe nonu beug man ko mom ba ne ndax ne dañuy baggu retan na digi na fanati diina jepp la ni di neet moy ku fanati bu mo ana fan la le ku xalati bu fumu ne leneen mi ndeer ba ki dem dañ ko def ci neet bo xamne reer la diñu ran bu wat ñaar ci la ngir diko xiyaa mo lañu fanati bu ndax diñu ñu dañu def lu mel nañu ñi fanati ci xaar ñi fanati ci fo je ñi fanati ci fubal ñi fanati ci fi ñi fanati ci alal ñi fanati ci lu nek ñi fanati ci kenn bu fanati ci yalla di le lepp di le complexer pour ñu wa nga xaar gis da wala lu so wala ne ci dit la l'islam ngeum xoxu day tambalé di wani ko ba nga xamné nit ñu di la ñu leen jéral dara mu ma ko wax wax tanxé do lu mudi nga xamné di na di leen koy def ni rek ci kaw ko do ko jël kenn dara nak kenn am ci tur deug ñu la mën ba dama dama yi ñak xoy da tay ñu la ñu ko l'islam ñak ci kaw sax ñu la leen di ne waye dem da ñu ne bo ba nak salbul imani moy ñe ñu wax ne ubeul bu tu da ñu ko ko defati bakkay bo tu beul la ba bu ñu ubeul bu tu ñu ci tek lu ñew rek ñu salbul imani ñu ñu ci comme le droit de la vie ça va la faire xamul lu mu mujjé da nit mën na dund ci ci ba def sen sa waxal na ko sank lene ari mu def kon ci la war di ala yalla fu tollu di tit fu mu tollu di jaar fu tollu di bar fu tollu di def lu mu man ci ba yene mokam ju tam ju mu yene mokam ko to ko na fek wax ni lu deug deug lu deug fa fa lo añaan ñu yépp ñu waral ak ñaaw yott ci jullit ñi ñoo yépp day waral bu ñaaw ñaaw yott ci jullit ñi day waral bu ñaaw jëw bu bari day waral bu ñaaw ñaaw naka lool bu bari ñi waral bu ñaaw ñi la da ngay wax wala di jàng alcorane ngay wax yépp da ko waral ak mu waay wax yalla lay wax yépp da ko waral néna ci ko waral di la wala ko ko ma ko tok ci ñu sama na ko ci tuu ñi wax daal non ba mu ñu nopp seen dina bat soxna ci wax seen dina bat wax wax bu ñu ko ba ci na daay mu ko ci la ko daka mo nopp tax ñu na dañu wax day waral bu ñaar mu ne en ba ci wax wax mako bari mo ko ko mo bok ci ni gaawi mo di la wax ñeñ ñaar mo
3: re mo di ñaar yalla may la dara ji sahaba ya abdul musheikh khadim
4: amin
3: yalla nuko def yalla nga wax mo def len la taxam ma cheikh ibrahim fa daana julli wala daana digna julli mo ne gannaaw lool yi do ko xab yu ndek yi ndax daana tax yu bu ko xole bo wala ko julli wala def do ko def ko xay daana julli daan wo sen toba ko timbo yo gis mu dige ni deg ndax da tax mu tong ci ko di war ni xam de li yalla tigle xam de li mu tere
5: groupe de communication
6: université cheikh ahmadou bamba
7: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
6: université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam

أشهد أن لا إله إلا الله.

mu tek ci ay fan lay jandal di faatu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu mu dem digeunte malakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko so fi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebe sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibilu ak malaaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atte mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko muti te rob ba bur yalla tene maam adama ñen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nitnama gudi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka nekete moma yalla ray lolu ga yalla nga na ko yawa jasir yaari mu la tere sujjot da xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy wajuna bu yermane fab di walis bisum kerok la yalla genne iblis ne ko demal yakku la top dolos iblisu jinne nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerok la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bu yalla kero bamu binne mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ñu ñom dañuy tur dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaka ya dolli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len laj tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mer malaka ya adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mo da ca rof bu yalla daldi andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahi sa ak batin bay am ca mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama bay talaxul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nang xibaar ya tur ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allah tana mu daldi laaj adam mo lem tur ya ci asamaaw ak yi ci suuf ak bood ya adam ma wax ko yepp sette mbir ya malaaka yepp yi deg bo rab bo ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni di daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam de muy nit ba ca mom nillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka mi neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fi rida fasiha malaka yeku dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la molem ni malaika di tub di leg lañ doon yedd yalla la ko sop yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama bay asjud li rakka torok la yalla reddulo jibril baytul haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw foko sama torok la iblis an nañu malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jang moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna mu wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bu yalla dal di ne ko gennal gennal yakku la topay tabinaari lak dal bu yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca doja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhmu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko bu sun mako bañ ne deena motax ba ñol makka fa na ne xaru jaar matu babakar di bu sey xaru ma delu wax la nak digeunte adam ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul

0: mbokki dal len jamu ci xibaari kaddu gi di bayiko fi ci ndam daru alimul khabir juroom ñetti waxtu mo jotto modu kan mo nekk ci addukaay gi fari ci walu machine bi ñu ñëw ak yeen li gëna fess ci bopu xibaari xibaar yi li ci gëna fess bokk na ci wa assise ñi nga xamanteni ñom ñoy association des commerçants industries du Sénégal amaloon fi nga xamanteni mom mo ci heliport ap foire bo xamanteni mi ngi doon tollu ci juroomi fan ni ki dem nak lañu ko ndar kap dinañu delu ki nga xamanteni mom moy président bi di fallu kuma ci nonu tamit ki nga xamanteni mom mo nekkon ci invité bi di Abdoulaye Sow di président chambre commerce bu Dakar dañ ko tewlo ci bir xibaar yi lenen luñu wax ci bir xibaar yi bokku na ci ab don de sang buñu amulon ci centre de santé bu Daru Marlan ne ko amulon nak di wa santé suñu yité ci njitu Serigne Ndiaye Diop dañ ko tewlo ci bir xibaar yi village sécurité routière lepp rek aju ci wataayu ko magal gi mom lañu amal fofé ni ñom ak di ñi nga xamanteni ñom ñoy wa ANSR ak ñi yëngu ci walu dëndi ak dëkk bi nekk ci biir dëkk bu sel bi ci nonu dañu toftal li nga xamanteni mom moy Abi Kane di présidente fédération des handicapés ñom dem ak dikk ci diiru ko li ñu wajal magal gi loolu moy seen jafé jafé dañu ko tewlu kat yi nga xamanteni denk nako Mohamedou Moustapha Ndiaye li dañu toftal li ci yene kay ak Pape Serre Mbaye mu doon li fi fassiyene roos ci walu xibaar modou kan mo nekk ci addu kay gi faré ci walu machine bi yaatalu xibaar yi ginnaw bakki bi lay doon
1: UKBFM fi ci Touba Ndam
0: xibaari ni ñu leen ko waxe ci

0: def dañ ñëw fa dañuy wuy bu ñu wuyé bu ñu wuyé dañ lay wax ñun dañu spécial amna lo xamanteni mënu ñu ko bokk yeen luñu ko def da am ño xamne ay foor lañu def am ño xamanteni ay tan bi rañu def ñu nak bu né fi ñun bu né sante ñu xassida lañu sante wala ñu tok ñang alcorane wala ñang xassida loolu moy sunu res moy sunu bax loolu nak moy tax ñaare ñu xam nañ solo doxine ak ñi nga xamanteni no lañu wara organiser ak ñi lay wara nekk nekk ñu né xam nañ fa nekk ñi ñu jekk ci xam nañ ñi ñu fekk ci sinu doxalen ak sinu motax ñu ñe dañu xamne Touba kat sinu doxalen ni leen nañu raj ñom bañ nañu xam sax ñi nga wax ci walu assist nañu Touba wax yalla am roy kaay na bu dé mobilisation ñoko nax ñepp bu dé wuy visite ñoko man ñepp yoyep nak ay risque la yo xamne Touba am nako ba ñu bari bari ñi ci roy ba li rek kenn ku ne ñi wax naan yende li am jangale ci ñom ngir ñu mëna roy ci ñom def fa ci réseau ñom ci xaar mo dem réseau yépp inshallah bu déme ne kenn ku la jëm ko organiser sa fa nek ñu and ak fa ñom waye nak li mo premier édition la bo xamne yaaka na inshallah ku mangal gi day yow adu jot dañu fexé ba am jot inshallah ñu def ko Touba
1: ñu ko bëgg di am na ñu yu diko introduire ci ay nit xamal nañu ma li bu ñu sax mo def chacun xamna du yomb nak
0: wa deug la mo am na ño xamne mom neena ñi neel man lima ci gëna neex sa moy exposant yi far nañu xam neena la man fekante ne lu contrat la man legi sama numéro ba amone mom nga fexé ba mom bu ñëwati bu ma moy bu laaje contrat sa man na ko signer fay legi mané ko nak lool moy risque ngir dugg ci mbir bu nopi ñi ci ma kon kenn ko le fassiyene ci dessuat nan la bo ñewate place bo won bu meureuc lool nak satisfaction la ci mbir ndax def mbir yombut ndax biñ ci duggo jappo nañ ni amna ñu taxaw sax ñi dañuy wax rek way li ñu def mënuñu ko wala do xamuñu ko wala du réussite ñu bari bari amna ñu wax ñak par sen ñak par sen ñak am confiance won ci yefi wala xamuñu won limi deme wa ginaaw bi fi ñewate kenn ku ne ko wala demon nañ ci wax la ko sa ñak seedu ku dang ko rek ndax dem nga yag bëgg daba sax ñu leen wax yalla sa trottoir wess na ndax liñ amul ci stand jaay nañ ko bam jeex tak ta mu ci nit ñi soxla ta mu ñu am waye nak loolu inshallah xamna deewen ci lañ ñi gëna amaat yeneen idée yu gëna bëss yu gëna rafet ta dañuy indi waat yeneen yo xamne inshallah moy gëna am moy raw li ñi defal ndax nit ku lum def bu deewene day gëna def lu ko gëna tar lu gëna bax inshallah
2: gënaaw ba ngeen organiser lu melni ci Touba muy juroomi fan yo xamne dajala ngeen fi commerçant yi yi ne fi ci bir Touba ak itam yi ne ci mborem 14 région yi ñu bëggona xam kon ginaaw li ana lan ngeen di xaar kon ci état bi ak itam yeen ciakute fa ngeen di def kon jëmele ko ci nguur gi rawati na ministre bi galle walu commerce bi
0: wa ñun le ministère de commerce a ñaara ko ñun xaar ñu ci ñom dara ndax ñun yalla def na liñu am ñoko defal suñu bop ñoko ligënd suñu bop ko xam te yow ba ngay yow ci marché bi ak nguus nga yor de jaay nga dama dama mëna taxawal entreprise ba man ci jarign ay nit ba man ci jangal ay nit ñu wor na ci ñoo ñu nekk di ci liggéey ba man ci jarign seen bop koku xaaroo dara ci état ndax état musula dimbali ci dara ñun liñu def tay moy jël sun propre moyen done privé ndax dañu am exemple ci Touba Seigne Touba kuko am model bo xam di model mourid amnako moy Seigne Modou Moustapha bi mi ni ray bi amut kuko dimbali ci dara jumaaji bi mi taxaw gouvernement def ci dara yene liggey yi nga xam tane mo université bi 37 milliards gouvernement def ci dara jumaaji ñoko yeesalat ndey ay milliards gouvernement def ci dara kon ñun am nañ model bo xam di mom lañ mëna xol muy model mourid moy jëf sa bop mom rek inshallah ci lañ fassiyene dem ñun xaru ñu dara ci gouvernement gourma ka dañ koy dimbali mo ñu accompagner te gisunu ko
1: son industriel yi am nañ koy wax
0: son industriel ay digg la yo xamne man bama fi nekké ba légui ñu koy dig musuma ci gis benn bu ci taxaw ñun nak taxaw nañ am nañ suusun jënd joor ñoko mo suñ bop te fassene fa taxaw lo xamne inshallah bu deewene ñu ni li ñoko tambalé ci ci won nak sénégalais yek ak opérateur économique yi nga xamne ay mourid lañ dinañ ubbi action yi bu ci way mëna duwañu duwal ko juroom ay amna juroom projet yo xamne taxawal lañ ko yo xamne inshallah dañu fassene lancer ko bu deewene bu ñëwaat fi ñu ni li kat ci xalaat yi ak ci la bayiko won ngir ñu mëna taxawal lo
2: Seigne Fallou xuma ñi ngi lay sant bu baax di rekk
0: jerejeuf ma leen sant yentam yeen way gapp ndax gis nañu bi fi tambalé ba légui woné ngeen ko té yeen ngi koy jaay ba taxna ñepp gëm ko leet bo leen fi ñoo ci université wax yalla bëx nañu wax di yalla ndax tollu ne tayit gis nañu seen liggéey ndax yeen ay audité ay radio la bo xamanteni ñepp koy bayyi xel am ngeen audience ñepp di leen bayyi xel dëkk bëpp leen dibbi motax li ñepp yegg nañ ko ba kenn fa nga ma nit nga koy woyé dima féliciter dima wax ni ma li dé lu tax yegumako ba man ci bok à travers ikam fm taxaw na ci taxaway bo xamni kenn natabeko ñoo leen sant di leen gëdem di ñaan barke Seigne Touba yeen ñi ci dëkk dal fasiyere ko and ak yeen mu liggéey dëkk bi ñoo leen sant di leen gëdem di sant pap sayer di sant Cheikh Amar di ñaan Seigne Mamour nga xamni mo taxaw li mo tam di liggéeyal maam Seigne Borom katanal ko ba yeen ñi ci liggéey Seigne Touba mu def ko té tam di la jaajeufal ndax man tambalé ba légui yaangi sunu wét ngir lepp lo xam lu fi xew nga man ko tutaré lool la ñoo la ci jaajeufal di sant di gëdem di jaajeufay kaap yépp dal di ñaan ñu lay ci gëdem Seigne Touba di tax ñu doon liggéey
2: ñi fatali ne yow mi ya jité association des commerçants et industriels du Sénégal muy assis sen bankas bi ne fi ci Touba sant nañ la gëreem nañ la jërëjëf mbokk yi li lañ amone yene agge len ko ci sen numéro bu mujj bi di 5e numéro bi ñu jaglél foire bi assis di association des commerçants industriels bu Touba don amal ci Touba héliport sant leen gërem leen ci top gi ngeen ñu don top Mohamed Mustapha Ndiaye neewon ci cadre ge ci machine bi woy leen di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Amadou Bamba jere ngeen jëf
3: magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi de laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi
4: UKBFM, fii ci Touba Ndam.

0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك جوليت مبوك طالبين ني نوي باخ تا دي لن زياره دي جيتال تي نوي دي زياره بي سيرن توبا سيرن منتخا مباكي خليفه سرال مو دوكو نيانان دي نيان ديبور شيخ احمد بامبا خادم رسول ييب دي نوي سيرن خالد باكي ابن مام جيرنا ابراهيم مباكي خليفه دار موتي نوي سيرن مامور باكي موم سيرن محمد مرتضى دي زيار باخ سيرن تانكو باكي موم سيرن محمد مرتضى ñi ngi nuyu serigne assane kadi touba ndi ligue soxna ma partenaire fi ci ke serigne takko di jaaro bax soxna polsila mbokk yi xam ngeen ne ni ngeen ko baxo ande ak sen radio ikab fm 103.5 kaddu gi di bayiko fi ci ndam rawat na nak ñi nga xamanteni ño radio bi ño andal ligue bu reuy bi ñu liggeel cheikh ahmed bamba khadim rasoul mudé wa école al azhar ñu di len nuyu bax ci njital serigne salihou mbake mom cheikh mohammed mourda ak mourid ahmed sambu nga xamne moy kilifa ga ak wolam ñam fa bokal nek ñepp suma ko waxe nak ñom oustaz balla sir nuyo ak oustaz sanam ko tek ci doxop oustaz sidi si soxo xam ngeen ne ñom day baxoon nañu def bu wër magal gi joté waxtu wi ñu jël ko diko jaglél cheikh ahmed bamba khadim rasoul waye di ci day tém yu am solo ci ay borom xam xam yu ragné ci yoon wi rawat na nak ci fi nga xamne moy école bi ngeen di ci and ak oustaz sidi si soxo waye tay nak xam ngeen ne dafa nek ci yeneen yitte ba tax ak segul mo waxone nak ma teewal ko fi ngir dalal ko kan gu mag gi nga xamanteni boko xole rek sa xel lay dem ci xam xam ndax jang mi nga xamanteni jang nako yu jëm ci walum geussu sawar ci lol te man koy te ku deg kan do xam ko muy oustaz khat fakka sey oustaz khat fakka sey nak buñ ko waxe ne tay ji mi ngi waxtane dunduk cheikh ahmed bamba khadim rasoul yaakar na ñu bare bare buñ déggé kaddom rek dañu wara xamné ki war nako man ndax turuma fam ciosanu ak fam bayiko école buñu génné ak fam yi jang ak jangalé kon bu fi téwé mom oustaz khat fakka sey rek ñu né day waxtane ci dunduk cheikh ahmed bamba khadim rasoul kon ñu bari dañ ni jël seeni nopp te diktal ko ko ngir ñu mëna tatan kaddu yu tukké ci mom ngir ma baña guddal dara rek ngir tardé gi mu tardé la dama koy jox mu nuyo an oustaz assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ma bayila nga nuyo
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi sant sun borom mi ñu may ñu dajé wat ci bërepp bi ci waccay magal nga xamanteni at mu jot daayer lon sar di ve sami baxona ko amal diko gatano magal gi di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di yeefa suñu jaayante ci cheikhana ahmed al khadim di ñaanalit al mujahidul akbar shamul murtada yalla yok ay leram waye di nuyu tamit jeewriñam ji di serigne mamour mbake mu shamul murtada di nuyu tamit serigne salih mbake mu shamul murtada nga xamne moy jeewriñi ma xatu la dara samiya di nuyu tamit mbollem rek ni yengatu ci radio bu mag bam solo bi di ikab fm di dañ ni sen abdoulaye di nuyu sen pap fere ci cheikh amar waye di nuyu mbollem auditeur ikab fm yare yeuf
0: allo sas mo melne tay ñi ngi tew ci studio bi bëggon la baye cadeau gi rek nga fat liñu tém bi nga xamné mo ngi fasiyene waxtaan ak askan wi ndeuk ñu dugg ci jotaay bi
1: yeye fi am laat tam mo ben fasiyene waxtaané tay moy serigne touba dundam raska moy kan ay jaar jaaram lool la fasiyene waxtaané moy cheikhul khadim sira wa masira ak dundam ak ay jaar jaaram lool nak ko wax da nga xam wax mom moy kan mu ci saano fum feñe contexte bi ay jaar jaaram lepp rek ba ni mu wuyé borom
0: kon jeureujeuf mbokk yi ñoko déggandoo kon oustaz khat fakka sey lool la fasiyene waxtane kon dañ koy baye kaddu gi rek mu daldi tamali fofu la dugg ci dem bi nga xamne tay mom la fi indi
1: jeureujeuf sam laat tomu bi comme ning ko waxé ñu ko fasiyene waxtane ci xamlé Cheikhul Khadim waye tamit waxtane ci kiw manam environnement wala contexte bi mu feñi waxit ci ay ciosanam ak ay mamam wax ci ak fossom ak ndawam ci zahir wax ci lim bind waye waxe ci wotem bi mu wote do non wote bi yefal ci diine wote bobu tamit la ci juddo ci tumbankel gun ko tumbankel ngir wote bobu ak yoon wiim ci jaar ak fam ci yegg ak banim delse ak nim ko yobbu waté tamit ak sax gim saxone nit ciyen ak nek gim nekkon jurbel ci residence royale ak nim wujé boromam ak li nga xamanteni mom la fi bayyi Chablahat Serigne Touba day ku mata waxtane ndax jëm la jo xamanteni bi ko yalla wacce ci suuf mu feñ ba legui ëpp na témir at ñu diko waxtané te musé boba legui pégu gum jëmmi Serigne Touba moy kan ci xam ko waye tamit deug dayo Cheikhul Khadim ak ni mo matalé dimension yi muy incarner yépp ba ni may wax ak yow humanité jarignou gul deug ni wara jarignou ci Cheikhul Khadim on dakay jarignam lawna berina waye jarignam deug aduna bepp xaj nañ ci di ci jarignou ta du jeex ngir ñako yalla sun borom def mom nak Cheikhul Khadim turam moy Ahmad ibn Muhammad Ahmed li tuddu di doomi Muhammad Muhammad mom bu ko waxe moy Serigne Mamadou de Feli nekkonit ab jaamu xatu yalla bo xamanteni ab soufiyan kala won nekkonit bind kat way kat bind lo xamanteni humanité saxala gul ku bind lu tonni limu bind waye ku bind limu bindé ci quantité ak qualité dama faram do wax ni Serigne Touba ku yalla bind mo daqa bind bodé chambar ak mëna bindam ci walu lak yu ngeen bindé moy lu ko arabiya ci taru gi nek ci taru ak bindam ci nini natte bind mo taru ci lakku arab waye la ca nek ci am bindam lu yalla ak lu nité sax lolo dañi wax ni xamé suru ku melni mom momi nekkon ab wote kat nekkon ab yefal kat nekkon ku sel ku dan selale salih muslih mom mom nak moy borom yoonu barkel wi ñuy tuddé yoonu al irada di yoon ñu wax di yoonu murid mom Cheikhul Khadim ci ak feñam bani muy jëf sun borom leppam njariñ la leppam am jangala kum jangale la wa leppam kemtan la yalla defal ko mu nekkon ku teela ragniku yalla mayon ko mu nekk ko ñaw ku yalla mayum xel xel di lu fend ci doomu adama waye mu nekkon ku lambo won ay jikko yu fell fell amone li ni wax saxiya personnalité nekkon ku jëm nekkon ku jeex ci sun borom jeex tak ci sun borom jeex tak ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam waye takko won jaamu yalla ak top yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yo nga xamni man nañu moy son raison d'être moy top yalla ak yonenté bi ñaar yoyu ci la saxone ba muju nek misal ci ragal yalla ci sammu ci mandu nekkon ku deddu nekkon ku toroxlu dan gindi nit ñi ci yoonu jup dan jangal ndaw ñi dan yar mag ñi dan yégué xex fi nekkon ku ndaw pañum aduna nekkon ku tedd bakkan nekkon ku am karama nekkon muñ kat waye nekkon ku sawar ku amono yëngu yëngu ko andak dal ko xamanteni daawud wax ci dudul lu am jariñ lu am jariñ la daan wax sintuwa moy ko xamanteni dundam boko doon wagn ci ay at li mu dundu wala ci ay wèr wala ay bif wala ay waxtu wala ay minute wala ay seconde wala ay tiercé amul ben len lo ci meuna genn lo xamni lool ni dako def ci lu am njariñ ci digënt top yalla ak top yonenté bi ak diggé lu bax wax lu bax yéene lu bax ak lu bax rek ci la nekkoon ci dundum gi yépp waye nekkoon ko xamanteni ko mënona joxé ñeer way laaji la ak way aajo woy képp ko nu sa xagn mu jox la nekkoon ko lewet ci ñi ko daan togn yëmutoon sax ci lewet jëm ci ñi ko daan togn waye mom ku mu sa ñaawal jëm ci mom day rafetal jëm ci yow aduna féréel nako ak rafetalam ak mëna yewenalam jëm ci ñi mu jammol ak ñi ko defone non ndax mu ñu wul kenn waye tamit Daoud mer ñu lo xamanteni nak dañoo bëgg taxaw soufel pass pass soufel jaamu suñu borom su boba mom day nekk ku tar nekk ku amuk dogu nekk ku amuk namu Daoud noyel Daoud delu ginnaw ci lo xamanteni mom wala ci fo xamanteni dañ fay bëgga fowé ak suñu borom bi ak bëggam mo nekkon bëggu yalla ak baña mo nekkon dañu yalla lu yalla musa bëgg le bëgg ko yonentam lu yalla musa bañ ak ko yonentam loolu musa bañ mom Serigne Touba it Daoud tok di mebeut lu ñewugut wala muy recc lu wessu wala muy am naqar ci lako faat Daoud jambat Daoud delu ginnaw ak lu jafé jafé mana am ci jaamu yalla yim daan def nga xamni da ko daan def bi fu fet lolo contexte bu ko mësa fekk rek da ci daan wéy ta lolu la yéene won niser ko ngir nek jaamu suñu borom bi kenn waye nek liggéey katu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam nek ko ci deug deug nek ko ci wax nek ko ci jëf ta lolu ci la nekkon di liggéey ngir yalla jaglél ko tedd ngay am nek liggéey katu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaw nangu ak wa suuf ak kep ko am tawfiq koko nak sablam ñu waxtane ko loolu ko bile won faaw ñu waxtane Serigne Touba ngir xam dayum deug environnement géographique bi mu feñi wax ci ay mbokam wax ci contexte culture ak politique bi mu feñi jaar ci ab yaram ak am njangam yegg ci wote bi mu doon wote doon yeesal ci diine ak jàmmaarloom ak tubaab yi ak xatal yi ñu ko doon xatal ba ñu mu wujjee suñu borom. Sablaat famille day lu am solo, environnement day lu am solo ci ñu natt dayob nit ki. Mu rax suñ tubaab yi feeñ ba wara fekk société sénégalaise di dund ci ay désordre, di dund ci yàqute, ci mboolem fànn yi, mboolem fànn yi dund gi, moo xam ci wàllu matière la wala ci wàllu roo, maanaam wàllu spirituel, ci wàllu valeur yi, yàqute gi fépp lu nekkoon daj kapp. Société Sénégal bu Sénégal nag nekkul société boo xamante nii ci wàllu koom ak wàllu social dafa nekkoon société boo xamante nii da daan dund ci li ñuy wax ay catégorie, ñuy ràññeetle nit ñi ngir fan bokk wala ngir seenu liggéey, ñii ñu leen di wax ay baykat, ñii ñu wax ay sàmmkat, ñii di ay liggéeykat loxo, ay ñu tudd ay ñeeño. Loolu taxoon nañu séddale société bi, séddale goo xamante nii bu jaar yoon la ci ay catégorie ngir kenn ku nekk catégorie sociale ba nga bokk. Mu am ñu daan tuddee catégorie bu ñu daan tuddee ay buur wala ay garni nga xam ne ñoo daan atte, ñoo daan yilifee, ñoo nekkoon gor ñi wala ñoo defoon seen bopp ay gor. Am ñu daan tuddee mbaadoo la nga xam ne moo nekkoon liggéeykat yi. Am ñu daan tuddee ay jaam nga xam ne moo nekkoon wala bokk ñu daan tuddee ay ñeeñu nga xam ne ñu rool liggéeyu sew sewaan yi. Ñu leen daan classé ci seenu liggéey di leen xeeb. Ña nekkoon ci bopp bi nag di buur yi, ñooñu ñoo amoon doole, daan bànneexu ci nguur gi, daan def lu leen neex ba àggoon ci jëfandikoo seen doole jooju di exploité, di jëfandikoo bu jaar ci yoon nit ñi, rawatina néew ji doole ji gën ngaa anam, gën ngaa ñaawi jëfandiko. Loo tam dem ba waral merog nit ñi ak commencé di xool yoon woon jaar ba génn ci buum gi leen buuri takk ndax sonal gu leen sonaloon ak jaay gu leen doon jaay doole ak yàqu goo xamante nii société bi yàqu woon na ko. Bu dee ci côté politique it, jamono la di Serigne Touba Fène da fekk jamono joo xamante nii jamono yi niiroog ngaayoo ak désordre moo amoon, population bi commencé di fipp ci njiital yenn borom xam-xam yi ak yenn nit yi diine yi, fipp ci façon régime yi fi amoon nga xam ne ay buuroon woon yoo xamante nii dañ daan jaay doole seenu askan di leen not te ñu wàññee ci révolution ba amoon ca Fouta Toro ñu koy tuddee Sawral Imaamiya, di révolution boo xamante nii ay ndaw yu jàngi woon ci daaray pir di université bu mag nga xamante nii mooy université bi njëkk ci fii ci gooxi Sénégal, ñu man caa ràññe ku mel ni Cheikh Souleymane Racine Ball ak Imam Abdou Khader Kane ak Mam Saïd Tall wayjuru rajo Omar Fouta bi taal ak ñu neme ni ñoom Mama Samba Thiam moom moo jàngal Mam Maram, ñooñu ñoo bokkoon di jàng ci pir. Waaye ndaw ñi ñoom Cheikh Souleymane Racine Ball foofu ñu dëkkoon ci Fouta fekk booba am ñu fa nekkoon ñu doon tuddee di ñànkoobe di not nit ñi di leen jaay doole comme yenu koon léegi bi ñu demee ñoom ñu organisé benn révolution fépp goo xamante nii dañoo fas yoone woon a jëlee tooñ googu amoon ci Fouta ngir samp fa Mandu. Ñoo nekkoon ay ndaw yu jàmbaar. Ginnaaw bi tamit ku mel ni Rajo Omar Fouta yi taal jaar na fi moom it def liggéey bu am solo ci tassare l'islam waye xex ak tubab yi ak ñi xamanteni dañu taxawon ngir ngërmi l'islam ba gis ngeen fi mu muccu lu demé ni kurel ga mabba jaxu jité won momitam do na taxaw de xexal l'islam di jihad taxaw yu sampu l'islam ko demé ni ahmadou cheikhou nonu mahamoud lamine dramé non ak ñeneen ñu ñoom ño xamanteni do nañu taxaw de xex ngir tafsir l'islam waye jamar lo tubab yi waye téréw tubab yi ci seen xarañ ak seen bëri doole ak sétane gu len jey ñu faagaal ñu bëré bëri ci ñoom ray ay ñu bëré bëri ba ci buur yi xamanteni sax ay buuri aduna len woon ta am duñu woon ak tubab bi ñu bëri da leen ray ba bi sëriñ bi feñ deug deug bobu man nañu wax ni tubab bi neutraliser won na mbolam lu nekkon lit armé xexu ngannaay jëm ci tubab yi mo xam ñiko doon def ay nit ci diiné lañ won wala ño xamanteni ay nit aduna lañ won ñom ñepp tubab bi da leen neutraliser won kon wax nan contexte li feñ bi feñi ci côté économique ak social ak ci côté politique wa bi ci walu diiné société bu sénégalite bi sëriñ bi feñ ñakul société bo xamanteni bu bëri won ak yakuté la ci walu yu bëré bëri ci dundu gi ci dundu yaram gi ak dundu roogi ak dundu jikko reer tasaro bidda tasaro ay tiaxan tasaro foti saro jikko yak tasaro lolou agonna ba ci ñi xami sax dañu jang mokal alquran ñoña dañu muju nek ñomit ay fokat ak tiaxan kat te fi na fa ñoo ñu jang jëfewul ko jëriñu leen dara ak ay borom xam xam ba ci sax ay kilifa yi tasawuf ñomit yakuta gogou dal leen ta lolou sin bi melal nako ci ay bindam bi muy wax ni nit ñi dañu dem ba fatte wala setan fatte lo leen top jeexati yonde sallallahu alayhi wasallam ngir reer gu bari ay top jaar jaay sahaba ya ña xamati ñu jublan woon doon ay borom leer ak serigne su baax sa nga xamni ñoom ay way ragal yalla lan woon doon ay borom xam xam dañu dem ba top ñooñu reer hada wa inna ma alayhi al mukhtafa li kasratil jahl ala an nas ikhtafa waaw lool suñu ngi koy melal ci maalaku niran tay waxatim ci batay ci tasawudu suban ci nonu nit ñi melon nga xamne dem nan ba topatuñu jeexati yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jeexati ñi ñewon ginnaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir bidda ju beure jo xamanteni tasarona isturuka ikhtifa'u athari salaf li bidayan qad zuynat bainal khalaf wa taman ko tambale won ci tanabbuhu ya yo shubanu khadakum ila al-hudan mannan yeen ndaw ñi gindiku leen waaw fiñ bi da doon wote ci ndaw ñi gindiku ci yaqku yaqku yoy nga xamanteni amon ci lan ñu top sunna yeen rabbi sallallahu alayhi wasallam waye xencu aw yoonam waye lol da mujju won dem ba nit ñi ken topatu ko ngir bidayu bari sin bi nak wo len ci lo xamanteni mo len ci meuna genné muy xam xam fa sare wal al mu sa'inina nawina wa jalla yajma'ina kon serigne bi ci contexte bobu la feñi waye tamit magayu nit danan ko xam ci environnement bi mu feñi waye ci sal limu feñi ta bu ñewé ba waxtanu jeex dana gëna wané bayab cheikh ahmadul khadim ngir fi mu jaar waye tamit ciusan yi mu feñi nga senegal dafa yag nek ni waxam setu wasda manam bungu jokale digënte xéet yi senegal lako mu fa nek waye boom bu yag jokale digënte civilisation yi yu wuté nek ben tombu dajé bo xamanteni digënté africain yi ak arabe yi ak barbare yi ba ci tubab yi lo sénégal lako yag doon nga ni sept fouf so xamanteni africain yi doon fi dundu and ak seen wouté xéet ba tay nationalité yu bari ci afrique doon fi dundu naka nonu arabe yi doon fi dundu barbare yi doon fi dundu arabe tamit doon fi dundu tubab yi arabe yi newon nañu fi ñuy wax côté fleuve sénégal ci jamono mu rabitu ni ñu abdoulaye ibn yassine ne kon lan fa di xex ngir tasare l'islam ak di wote ci yoon l'islam ñoñot biñ fa nekké di dox di gëna jégué ngir maral wi daan am ak avancé di DDR bi loola ñuy dox di gëna tasare l'islam di gëna xamanté ba ñu amul lekkelok fami mbacké ak busso ak ñeneen ñu dul ñoom ci li faara taxal nga xam ci li fa tarikh saxal nga xam ni ñoom dañ wax ni ay doomi bayyi ñi ñu tuddé ali muru nalan ta ñoo ñu doon dundu ci wetu fu Senegal nga xamne dem nan ba seenu mbokk jaxaso ndax ñoom ñi ngi gadayon jugge ye sen deku ciusan ci fleuve senegal beut ganaru fleuve senegal ñew ci beut ganaru ki bi fini tuddé jenoub bi fini tuddé saru ci côté foure tora tay saxna ni askanu buso fofu lañ dekkon ci gox yoyu askanu mbacke biñu démé ba ñenn ñi dekk ci digg réew mi ñenn itam ñew ci wetu bawal gi waye mu nekk ñun yagg xam ci walu am diiné mom askanu mbacke ak muso bi nga xamanteni fi de serigne touba bokk ñu yagg leena xam ci jikko yu rafet yagg leena xam ci jeex ci liggéeyal l'islam ak liggéeyal xam xam ba seen maam ju mag fiw lool ci baax ak julité ak tasara xam xam jangale muy maam maram mbacke di maam ju mag ci serigne touba ñu ko wax comme ni waxe yunus sallallahu alayhi wasallam maam ju mag moy adnan serigne touba tamit maamam ju mag moy maam maram maam maram momu nak mbollem kilifa yi ni wax ci rew mi tay di len tuddu mo len meñni fofu le serigne touba bok ko deme ni sin khadima jaxate kala ko deme tamit khadim mohammed di borom école bu siiw bobu waye tamit ku melni serigne moussoobe nekkon mufti ci rewi saloum waye tamit ku deme ni sohna selsi di sohna jariyatullah busso ak ñako meñ ñep ba ci massa nawel nga xamni ñoo ñep dañ leena xamone ci ragal yalla ak sammu ñu siwe tamit ak mbax nga xamni mbolem fu ni tuddu ñu bax tay bo tuddé suñu mam Alhaji Malik Sy ciosanam day delu ba ci mam maram nga tuddu Khadima Jaxate Kala ciosanam day delu ba ci mam maram nga tuddu Sinadi Touré mam ciosanam day delu ba ci mam maram ñoo tuddu rek tay ñi nga xamni ay kangam lan ba ci fexul xade mi xamanteni nak ni yalla terale xetu arab ci sayyidina muhammad teral quraish teral banu hasim ci yende salay salam ba tay bu ni tuddu arab ngeenel la yalla ngi ko lem ci yende salay salam nonu nak la yalla terale askaru mbacke ak ñi ci tusanu ñep ci cheikhul khadim askaru mbacke musobe baxon nan waye askaru mbacke musobe laata serigne touba ak askaru mbacke musobe ginnaw serigne touba duñ ben lol la yalla def terale askaru mbacke musobe ci serigne touba ni yonente bi ni yalla terale xetu arab ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam lolou ngeeneelal sunu borom la waye yalla feñal ko fu bax nak ak ci yu bax soko jile momit ci walu wayjuram waxon nan ko ni mom wayjuram mi ngi tuddu muhammad mom muhammad la tuddu wayjuram tuddu muhammad fiwe nak mamour ante sali serigne mamour ante sali di doomi habibulay awwal di mam balla isa sin mamour momot sona ante sali lo sona ante sali kan lo moko jur sin habibulay momu di doomi muhammadul khairi nga xamni mom moy muhammadul kabir di mam maram lolu am solo la serigne touba ay mam boy limay muhammad rek ngay tuddu waaw muhammad muy serigne touba di doomi muhammad di mam ram defali di doomi habibulay awwal batay habib muhammad la di doomi muhammadul khairi nga xamni mom moy mam maram mbacke mam maram momot mo sañcion dekk yi wax mbacke yeb moko sañc ba ci mbacke bawol gi ci 1592 di 1780 1592 hijriya di 1780 ci atum tubab mamam ju jige nit ci walu wayjuram bu gor di soxnaante salikan bu re ci walu yaayam nit ku ne xam na ni yaay dafa am solo ci doom adama baay dafa am solo ci doom adama sun borom tanal ko wayjuru wor wu baakha bax won xamone ci sammu xamone ko ci jaamu yalla xamone ko ci yar ak jangale xamone ko ci lu bax xamone ko ci mandu muy seigne mamour ante sali waye mu tanal ko wayjuru jigen wo xamanteni fu jigen di taxaw di bakku tay ak ëlëk man na fa taxaw ndax liggey na ci tolu sun borom bi luko may fu jigen ñi mat taxaw yëkëti seen loxo mu taxaw fa yëkëti loxo te ñeppay nangu muy soxna Maryam buso ñu gën ko xam ci soxna Jaratullah buso tur wi rek Jaratullah ko xam ni dini da fay jaamu yalla diko jaamu takko sun borom ban tudde ko Jaratullah nga xam ni lool sax mujjuna mo gëna dakanta la way mo gëna fiw aw turam koku moy wayjuram kon liñ fi waxagul ba legi ci melal Serigne Touba ci meloy jikko yu bax fin ubbe waxtan wi waye contexte bi mu feñi nga xamni contexte bu jafé la ndax bu ni nat ni ci dañ ko nat ci contexte bi mu feñi da lan ko natit ci askan bi mu feñ ci askan wu bax ci walu yaayam ak walu bayam nga xamni bo topé walu yaayam ci ñi gëstu ci walu askan yépp dañ koy lim bam egg ci Hassan egg ci fatima egg ci yende bi sallallahu alayhi wasallam ta muy lu wer so top won ak tialalem mom serigne touba lay nek fetu bi yende bi sallallahu alayhi wasallam nek ko ci deret nek ko ci maana nek ko ci jëf nek ku donu yende bi sallallahu alayhi wasallam ci walu yeb mu bok ak ñu baxit ndax nit boko day waxtane jëmuñu tane Serigne Touba bax na nga xam leppam mu amaat yeneen maam ju bax jo xamanteni koku ku ragne ko won la ci xam xam di ma wax sanawé dundat yu bari dundu gep mu jéxal ko ci jangalé nekkon ab hafiza dan jangalé mbolam xéti xam xam yi wayé mom Serigne Touba amone ni ni tudde ay baye tex yu bax di sen Abdou Khader Mbacke ak Serigne Ibrahim Mbacke Kadior doon ay niti xam xam ay nit alquran nit ñu bax yalla fedde won ko tamit ay nijaay ak li ni tudde yaay ju ndaw yu baxa bax di Serigne Moussobe ko ni xamna dayom ak waccu wayam ci sun borom ku ne xamna waccu way bi ko yalla waccu won fi ci rew mi ci walu xam xam xam alquran xam sharia sam muy serigne musobe di ni jaayam di magge soxna jaara ak serigne sabuso ku ne xamna momit ni mu baxé won ak nim yiwé won wayé soxna mati buso bokk soxna jaara ku ne xamone nako ci lolu di lepp tay won maguk Serigne Touba ak su sun borom nara wara jaarale mu amone ay mbokk yu bax yu mbokkolon wayjuru gor gu jigen ak ño xamanteni baye rek lañu bokkon ñom ñepp di ay sang di ñu bax bokk ak Serigne Mamour Diara Serigne Mamour mum soxna Diara ak Sil Abibullahi ak son Khadim Bakay ñom ñoo bokku lepp waye am bokk yo xamanteni ko ci tuddu rek mané sonna jéxal ay waxtu yu bari ci waxtane seenu bax ak nek seenu nek nitu yalla ko demé ni taw Serigne Mamour Anta Sali ñu ko wax Serigne Mbacké Anta doro nit ku bax doro nitu yalla ñu denj ko fi ci njaañ mom nga xamni mom soxna Anta Ndiaye mu bax ma xamanteni momit lu ji njaga moy njak ndax bax wessuul ne ci lu bax gis ku bax yene ko ku bax ki nga nekkal ta mom loolu la def dafa nekk ak Serigne Mamour Anta Sali muy ku bax mu gis ñu bax yene len ku bax kim nekkal di Serigne Mamour Anta Sali bu indi len lolu am solo la mom moy wayjuru Serigne Mbacké Anta mi taw Serigne Mamour Anta Sali ak Mam Cheikh Anta ak Serigne Afia al Imam ñi ñepp ak Soxna Fatia Anta ñi ñepp ko ci taxaw rek han ay nitu yalla lan won yo xamanteni dañu jéxal su dundu yépp ci top yalla yonenté bi ak liggéey nit ñi agit bokk ak wayjuru wor Soxna Anta Sali kan mu Mamour Anta Sali bimu tuddé wayjuram bokk ak nak jambar ju mag ji di Mam Thierno Ibrahima Fati ni ko wax ndamal daru nga xamni mom mo nekkon pereugul ndjoru Serigne Touba

Madina kharma nafiqe lañu doon ñaawal ali nan ko yonere bi ñim fonku ñep yobbu na leen yow li tax mo ci le fi ci jigeen ñi dara fonku ba ali xaw ci ki ak ki doom adama japp ko yonte bi dan ko ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa ndax do geureum lo nga melni ci man waccu way bi haruna amon ci musa ta ban waccu way la haruna amon ci musa yonte yalla musa mo ñaan yalla def haru nab yonent waw moy bami ñaan ñaanam gog rabbi farli sadri wa sirli amri wa hlul qudrata min lisani khawli waj'al li waziran min ahli haruna qi uzur bi asri uzur bi asri moy ta waxnako sax lu gëna yéwé han moy def ko sama bras droit waye wa asri hu fi amri musa dafa waxe yalla ne ko haruna boole ko ci samay mbir mom lepp luy mbiru haruna mbiru musa lepp luy mbiru musa mbiru haruna wa asriku fi amri imam ali ni lepp lu nekko mbiru yonente bi ci bax ci daraja imam ali ndako bokk yonente bi ndax yonente bi lolou war quran la waye nak len dong la ko te tegal ni ko ala nabiy ba'di mam yonente duñu sama ginaaw quran ali du yonente bokku te manam andutu yonente bi ci nek ak yonente ali nit way juroomu jigen di fatima bintul asad bim faato yonde bi dafa wacc ci bamelam ali yindi rakki yonde sallallahu alayhi wasallam fi nak ñuy bëgg woné rek ni mam cierno ibrahim fati muro wacc way imam ali ci yonde sallallahu alayhi wasallam mam cierno ibrahim fati rakki serigne touba la yaayam fatima la tuddu bim nelawé serigne touba ko denc moko taxaw comme ni yonde bi taxaw won Fatima yaay Ali Ali mo ne kon bras droit yonenté bi Imam Cheikh Ibrahim Fatit mo ne kon bras droit yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam Imam Cheikh Ibrahim mo ne kon bras droit Serigne Touba Ali bi yonenté bi de dem wutalon nako Imam Cheikh Ibrahim Fatit bi Serigne Touba dem wutalon nako kon yoy ay mbir la yo xamanteni day woné ñi bokk ak Serigne Touba maggul mag ko demé ni Serigne Dame Faté momit nonu ci bax ak yiw Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro ci xam xam ak yew ci aduna ak mëna jëflanté bi ñu bax Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro Serigne Kumba Tayba nonu Serigne Cheikh Afsa Jaxate nonu ak Serigne Massamba bi nga xamanteni nak mo nekkon ciatum Serigne Mamour Anta Feli té ñi ñëpp da naka Serigne Touba leen yar mu leen jangal li ne ci ñoom Serigne Touba ko def ñu nangulon Serigne Touba Serigne Touba nak soso ci fiñ feñé di Mbacké Bawal di dëkk bo xamanteni maam moko sañcion ci atum 1270 hijriya tolok ay 1852 wala 1853 magge ci environnement bu xam xam magge ci ëttu diiné fekk way juram di jangalé di yar di atté mbokkum yépp nekk ci loolu nekk ay ulama nekk ay fuqaha nekk ay mufti nekk ay hafazul qur'an momit mu ñew yalla jaaralako fofu mu téela mokkal alqur'an téela geeyu ci xam xam shari'a ci loxo ñi ëppoon xam xam ci réew mi ci jamonoom jàngé ci nijaayam Serigne Mohamed Ibn Mohamed Bouzoudi Serigne Moussoobe jàngé ci bayyi texu wayjuram di boroxam ma woo ñuy tuddé tafsir Mbacké Ndoumbé ginaaw bi mokkalé nak ba geeju ci alquran soobu ci jang xam xam shari'a ci baye taxam bi di Serigne Ibrahima ñu gën ko wax gëna siwé ci sambat couleur ka mu jang ci mom yenn xam xam yi yene téré lu démé ni risalatu al-khayrawani

0: تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar dellu si ci seet atub xam-xam bi di fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fii ci ICAP FM ci jataayu xam-xam bi nga xam ne jataayu laayante biir la jataayu tontu ay laaj ci diine ñi nuyu baax di ziar Cheikh Mohamed Moustapha di ko ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk weeru Serigne Touba radiyallahu anhu gis bi ñu dëngoon ñu ñaan ñàkk ca jàmmute li borom dille woon lépp ñu mën ko cee def te am yaakaar am ci ngërëmul yàlla di siaare baaxit Serigne Mamadou Mbacke Mofouda di ko ndokkeel ci liggéey barka bi muy liggéey ay di nuyu mboolee mbokk yi nga xam ne ci kër gii teg ko ci loxoy Serigne Cheikh Amar mi ko jiite jaajëfal bu baaxit mbokk yi seq liggéey bi Serigne Mame Cheikh Mbaye Imam Hassan Diouf ak Serigne Khadim Dieng ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi ak ñuy bàyyi xel jataay bi ñu dellusiwaat nag insha allahu taala fa seene tontu laaj bi fi jota teew laaj bi ci jiitu mbokk mi day wax ne bu iliman bi ñëwoon ci jàkk ji toog ba waxtu ji liggéet waaye kenn ñëwul moom buy julli nu muy def su boobaa iliman day jàpp ne iliman la tey yeene julli mboolo taxaw fi mu war a taxaw bu fekkoon ay lëtëngi fi ci mihraab bi foofu lay taxaw julli ko seulement ci biir julli gi ba ay nit dikkee dañuy taxaw ci ginnaawam ba ay nit dikkee dañuy taxaw bu dee kenn mën naa ñëw taxaw cootu ndeyjooram bàyyi iliman jiitu ko tuuti ñeneen dikkee moom maamum ji mu arrière dellu ginnaaw bàyyi iliman taxaw fu mu war a taxaw wallahu taala aalam laaju ñaareel bi mbokk mi daa wax ne jigéen bu amoon doomi njaaloo di ko nàmpal dem sëyi ci geneen góor nee na dañuy wax ne doom jooju dañ koy yéegal kon ci góor go muy laaj ndax kon bu faatu woon dañuy donnante dee su ko yéegal ci góor gi maanaam góor gi day nekk bàyyam ci nàmpaale bàyyi nàmpaale bokkut ak yéegal ci askan bokkut yéegal mooy mooy jox ko askanam jox aw askanam jox ko sattam waaye nit ki bu amoon doomi yàlla sëyi ci barab ko borom këram bi jaxasoo moom borom kër gi day nekk bàyyi xale bi ci wàllu nàmpaale waaye nag sëñ du tax ñu sañ a donnante ndax bàyyi nàmpaale ak yaayi nàmpaale mbokk googu ak donnante bokku ci wàllu dencante lay fay nga xam ne kon góor ga képp ku mu jur moo xale bi ñëw mbokk bàyyi ci nàmpandoo pour mënu ñëw sëy te bu dutoon loolu bu fekkoon tane daa nàmpal ba fer doo ñëw ci góor gi ay doomi góor gi mën nañoo takk xale bi su boobaa ndax loo bëkkuñ dara waaye bu fekkee dañoo daa nàmp yoonu meewu seen bàyyi nag seen bàyyi day nekk bàyyam ci nàmpaale la muy tere mooy du ma ne dencante ñoom waaye nag ak donnante mu du fa am du jëlit sant góor gi wallahu taala aalam laaju ñetteel bi mbokk mi laaj koo xam ne dafa gaañ ci ay loxo bañ bànd ko nga xam ne mënut a def dara mënut a jëfandikoo ndox ci loxo yi mënu caa tiim mooy ndax kooku ma ne soo ko jàppal waaw mooy soo ko dimbale loolu si jàpp leen jàmmu yàlla la la mënta raxas nit raxasal ko ko bu dee tiim it fa mënta masaa nit masal ko ko wallahu taala aalam laaj bi ci topp mbokk mi nee na ndox bi génne ci climatiseur yi ndax manes na koo jëfandikoo ci laab waaw bu fekkee ne xet ga ak xef ga ga ak melawo lépp ndox rek la ndox dong lay xeeñ moom dong la sax umu la nuru si waaw man sa ko jëfandikoo والله تعالى اعلم لا دي سي توب مبوك مي لا ني انا كو خامي دا فرو داف ايبارجي دنج خاليسون تاعي في البنك بي نا نا خايف بو دتي ген اشاكا ان مجر ولا داكو ني با ген نكو خالص بو خاني موم موكو مام تو مكو با اب مجر بي واني علام داي واني وادي لون دي واخني يور ناف تي برب سانغام نانغام bolo ko lim am su amé maté ni tam génné ko sax di ca gën day dem di génné ci lolu waye asak bi ci lim war la fay génné parce que tay bu fakk fa dancion 10 million ci misal yo 10 million day japp ré am na 10 million kon asak yi 10 million lay génné ci lim yaa so wa génné waré na asak xalis bobé wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi wax né ñi nga xamné ay tuwab lañuy doon tuub dug ci l'islam doon ay jigen néna mo tu ñew sey fa ci seeni bokk ke ñi ni fi dencuñ leen neena ñu wara soxla denc waaw neena responsabilité dencel leen ci loxay kan la ne lolu ci loxay mbolom julit ñi fiñ nek julit ya fa nek ñoo ñu am masuulé lolu ñel wara jappalé ñel wara taxaw ndax diin nasihala julit ñepp ñoo wara jappalé jappalante ñoom xaba ba dencel leen wala bok sammu leen dal ba nga xane buñ amul ci xaka borom kayit ñu xaka buñ moy yalla junto ay l'islam santane worak ak xegu so bopp yu mel nonu te daf yiti xamem lolé nit ñi bañ denc leen ndax denc leen yaatal l'islam la bi ci besit ar leen bo bu duñu jall ci leen nekkon la lolou mas'uliyya bo leen gil jeñ dekk ñepp lay do wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamne da doon xulok soxnaam ba soxna su nekk may ma sama baat neena mëna ko mayna ba sama da di dem neena ay nit nefa ne ndaw sew togal mu tok neena sey bu continue muy laaj ak tek lol wa bu fekke may nako batam sey ba taf sama togo yi da wara tok ci keur gi ba idda yi jeex jigen buñ ko fasé wax sa genn keur gi te idda yi jeex kon togo gu tek wu dafa sey bi waye nak bu fekke fasé mbay li la ci rek idda yi jeexut gor gi man nako fayli man na nako ma la fasé won genn na ci kon bu jaxaso ak mom te yene ci fayli ko fayli lay doon bu waxé né ko fas fayl na fayl la bu fekké nak bu yéné wul fayl mom bu jaxaso ak mom day ñalo ndax nekkutu soxnam sum saña jaxaso ak fayl donte nak bu defa sampelé bu ngi jéxugo mom ñom ñaar ko ci faato won té idd jéxu dañu dal taw nak sëñ ci jaxaso ak mom ci fayl wu ko bu non kon faaw mu fayl ko ci wax wala ba muy jaxaso mom mu yéné ci fayl ci la sey bi do do ci wat sey bu na jërul fasal faaw nak mu japp né mom mo faccé am soxna so ay genn na ci wax lol ñi depp ko wala mu jëf liko tekkal te yéne ko ci waye ma xam na yit nak pafé am na bu ñaara ñet day nak soxna wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi wax ne dafa gis jigen bu tolla fa na rek fekk muy nampal dañuy daal di faral xalak muy la gatte lol wa lol di dafa mel ne dañuy wax ne jigen bu ëmbé soomi de du baxati ci gone gi soomi de du baxati ci gone gi xeyna bu door am bu gone nampal ay xawé sori touti rek mom ya gën moy ñu faral ko ndax soow mom mu de du andi lor xala bi wallahu ta'ala a'lam la gi topu mbokk mi ko xamne nit da ko jox jinni di am lu ko jënd lo xamne jinni lay jax mom nak mu dem fex ba am ko ci lu yes yu muy laaj ak lolu wa bu fekke ko ko jare ko may xana xam na ni jinn la ba ko jar way mom nak moko nay andi juroom ñett bi ma dalo ko ko kuma ñar ke gar bu fekke nak da xamantu da dem rek gis ne lañ ko doon jënd ke da wañu ko ku ñu wul la wara ñu ko ya ko limu joxon 10 million nga wala lay wañu ko legi juroom ñett bi lay jar li ci defé ni bo wol may ko ko jël mu jël ko wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamne dafa am soxna sum bëgg neena yag nañu and man na juroom yaa neena bu ko tak soxna waye ay mbokkam and ci mi laaj lu ngi laaj bi la aw laaj bi bu ñëk ci de moy and ak jigeen lu tollo juroom yaa te du so soxna mom du lu jaadu ngor mom laaj bi lool ñi jëde ci bu fekke ne mom man na yor soxna ci leppum aaji ko ci ay way juroom dekk ci dekk da ci war lepp su wa xagn nako ndax goor bu tak soxna sartuñ ci ay kilifa bandi bu fekke nak ci bir ay keur kilifa nga dekk ba am sa xeyna ñoko yor nak wute ñom di yor soxna ci anam bu mel na mom gën ni ci dit nak warna gëssu ba xamne lutax wayjuri ak li ci be mbirum diine la nga xamne takku koku da gënu ci diine kon na andak na def lay wayjuru wax wallahu ta'ala a'lam
2: lay bu ci top bokk mu neena ko xamne dafa yaggu hopital neena xam am ay boy boy jullu yu bari yo xamne jullu ko ngir lor mo laj ñung koy fay waaw nek hopital di nak wurtu tay jullu fa kene mom mi andak sagom anda ko xala manala mo xam ndax wala tim sa bu julli jete da wara julli ci nam ko mane donte day jaxam di julli ci yene ak ci jundu mu daf ko fit mu ngi ne ci xala manala rek ci do war wa gon ci xala bo xam nak lab la mën ta def na mën ta lab ci genn anam su wa mo julli do ko wacc ci mazhab malik waxtu julli bu tabbe ba yeex nit ki amul ndox mu jappé amul fu mëna tiimi jili ko wacc nako kon fa ké xeyna lu mel non la nga xawné mom dafa mënd ko mën su baba la bal waxtu wa da bok ci sartu yi tax julli war nit moy mu mëna ngam fa ké man na laal nak ci ndox wala man na la ci tiim xeyna barab ba la japp rek né du fu yomb way man na nek su baba nak julli gi day nek bor bu nek ci loso ba lu bari bari nak dafa fay nga fay nak man na bes bu set mu fay juroom fan jille tisbar jille juroom tisbar jille taksan jille juroom diko def bo mat day bu ko lere nak da man to na lab mom agna ci xala bo xal ni man ta lab ci noxu man ta lab ci suuf ba waxtu yam la bal waxtu kon day ko bi tagel wallahu ta'ala a'lam
1: laaj bi ci top mbok ni neena ko xamni xetu kurcele def ni da koy jaylo ak pak ci 7 million ñam def fexé ba jaay ko lepp loolu mo la jël waté bu fekké da ñu wax ko dar ni ko ci nekk rek li mo waxon way amna ci liko ay na bu ko ko ndagal ginaaw 7 million la koy jaay nako jaay 7 million bu fay ko lam koy fay way dañu waxale bu jibo nako dina ko fay nangam bu ko jaay lekk ri su ko jaay lu upp lo ay dañu nako jaay nako nangam la ci lepp mo Allah ta'ala a'lam la beji top te mo ci mujju mbok mi laaj neena da gis ci mami serigne mbokk bi radiyallahu anhu ku ñuy wax muhammadul khairi ak muhammadul kabir moy laaj ndax kenn lo la ñaar le waaw mam maram be moy mami serigne bi mam maram mo gir mam balaisa mo gir mam morand serigne mi jur serigne bi kon moy ñaarelu mam maram mo nak mo tuddu muhammadul khairi amna na ñu koy way muhammadul khairi bu muhammadul khairi tuddu momit nak mamam lañu tuddé day melni muhammadul khairi domi habibullah habibullah domi muhammadul khairi muhammadul khairi may nak moy mang moy mam maram mom lañu tuddé mo jur bayam mi ngi tuddé habibullah mam ballahi sayyid bayam la ko bayam tuddé mo mam lañu tuddé momitam kon amna ñaari muhammadul khairi kon lay melni muhammadul khairi bu mag ma mom gëna yaa ñoo ko wax muhammadul kabir ay ñu ñane daré muhammadul khairi am maharam muhammadul khairi li tuddu habibullah di baye habibullah mo muhammadul khairi ma baye kon ñu tuddu ko mam mo tam law tax xeyna ñam ñi di wax muhammadul khairi habibullah muhammadul kabir xeyna waxo muhammadul khairi al kabir ci lay gëna leer wallahu ta'ala a'lam illa nena bitelu diw yi buñ ko raxafé ak ordre sa rek nena ñu ko raxafé buñ sédal waye tew ci dafa en dox yeeng nena mi ngi xéñ diw wala mi ngi koy saf ni ndax lo mëna sëñu japp dédé nak ndax mom bu xasse sappu ko ci lo xamné ba xo wut and ak mom diw ak ndox ba xo wut and on bu soppé xet gi ba ciëf ka gi ma melaw rek day japp né mëna tutal labal donte nak bu lay diw gulab la lab ni mom ndox ni es nako jore ñoo ci togga nana yi mel na way nek des ko japp des ko sango fara sa des ko dem wala wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj beyd wi nek ci fusti di wa fi hasanat rumtu bi da min hubbiki radan yudimu qurbaki dam ñu wax min hubbiki an ñu wax min hubbiki ah yakana min hubbiki la wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena ko xamne dafa am ñaari boutique am ko wax nako dama lay jox ben boutique bi dayo ko di ci liggey juroom ben wéru ñu jox na ñu réglé sédd bénéfice bi muy laaj ndax ana mo liggey lu dagan na wala dét ci lim ko waxe ñoom dé dagan ndax moy da ngay liggéelo nit te xamul ñat lay am képp ko jël mu nek ajir moy koy liggéelo du ko fay da wara xam ñat lay am té da wara xalé bu jëw ñat lay am comme mom boutiquam daf ci marchandise waaji dafa nek comme liggéey kat bu muy war fay fay ko da wara xam li ñi xam par wér wala par semaine wala lañ jibo bu fekkon nak da ko jox xaaliss mom mu dem ubbi boutiquam wala mu jox ko xaaliss bu fa leeku boutique xayna waaji dem jënd marchandise mom di liggéey ci xaaliss bi ñuy sédde bénéfice bi lool mëna nek lool moy bokku di liggéey la xamni xaaliss nga jox mom moy dem jënd marchandise bu liggéeyé bo xto jëm ñu génné capital bi sédde bénéfice bi waaye nak su waaji perte yi da ngeen bokku tax bénéfice amé ñu sédde ko ci nañ ci déko waaye sart sa boutique mom boutique bi mom marchandise mi jël ñi def ci wala pina ko xay yaa ñu sédde bénéfice lool dagal wallahu ta'ala a'lam
3: mbokk mi la néna fa mu nekk ci Europe tuwa bi da nak néna nu ngutu ñu lu yé dañuy jaay ci kër lañ wax tay xaar néna ko xam dafa néwon ci kër yag fa néna borom ko bi xéena ko da koy jaay ginaaw na ya fi dekk lu yag yow la koy jaay té mom néna bayyi won la ci bank da xam na né deggnut waye néna bu fekké né fi nekk dañ ko wara génné mom njabotu ñu fa nekk nak lolou dana don gant luy tax mo na la ci bank bi wa xam nga lor lor moy tax ni xeyal ci bank lor nak nit mo nga xam digeunte bu borom bax li lor la bu fekke yeur ne mom mo nga watu ñof bu ko dekkte bu ñu ñen genné ci mbadd mi ni dekk fenn na fuñu mëna nekk amut xam nañ lol seen digeunte seen borom su wa nak ñu lepp yeur am fuñu dekk lol lor la wa ñi len lebal te takki engal ni garu bakkar ay lol mom nit mo mëna xam digg mu borom bax li lor la wala aaje la aje mom du daganal nit ci net bank moy lo xamne boko amul ci bitté nga mëna dund bu baax tay ba nga ci no xamne faaw mu lor mom bu legut faaw mu lor te gisul kenn ku ko lebal la bute yo tegu ci yo deg bo xamne amul dumul intérêt gisul kenn ku ko al amul fenen fu mëna ne ben mu leb wala dal mu musiba dal ko su baba nak lor la lol nak mom digg mu borom lay seen nak agna fa wala def wallahu ta'ala a'lam ila nena fum dekk dafa gis kër go xamné pak la waya néna ñafa dënd ñun ñëpp sa ñi soti ay poti ak balé yépp néna nga xamné bu ko borom soxlo ba la faata wax tay dara ci sonn lool ci wud lu ko dënd fay ci ngir dor ko mëna jarri muy lañ nax lool ak la wala dëtt ci dëkkëndo lool toñ la jëfëndiko alali jamur ci anam go xamni jaadut kër jamur wala su ko def ofsan ci ko soti balé toñ la togn go xamni ni bu fekkene xamoo ko ay togn mom ba yow mo xam fa nga fay ko togn borom li ni metti mo gën oof togn jamm so waro jamm ta yalla mom jamm mo nako togn yalla jégué ko ci yermale ak ma xam sa morom jamm nak boko togn fi ci aduna balu ko wala bam bal bu ñu demay wax fa wax fay tay jé sa xet ndax ala jammur du ci soti luy lor ba xala bu dikke ba ko jarri nga faaw mu sante lo jadut nit ki day xol bopom lo xane ko ko dafa metti ko wul ko def kene nit day moy tutal do sa da waxon na sun bo sa bo wax ci hadith qudsi ne aramal na ci sa bo toy aramal ko sen digge ci kon bu len toy wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena nit ndax sen na wax ne du mo julli ci ginnaw iliman sangam ndax dafa day faral deg muy wax lo xamne day wuté di am lo xamne nit de budé wax lu amut lolo ak fisxala kenn top la fasik nak bu féké ni jëmul ci julli bi bu la jité julli ga wér féké mom bu julli dina jaar yoon li wara wax dana ko wax dama japp dan daf yu wax lepp suba man la jité ah bu féké nak day fisxu go xamne man nako jëme ci julli bi mom ko ko kenn wa tawé ci mom ci man na julli fi japp wala yi dañu non wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena xale bu juddu andi walé ay bay ndax dañ ko wara bayyi non wala dañ ko wara tiddi ah bu docteur yi xolé xamné bañ yi mu wara sax la dem lolou jëddu ni dañ ko ci day jangoro nak man ngi ko fajj waye juddu andi walé bañ tekki wu né lor la wala do day jangoro ndax lay lek nit yag ci birum day am ci anam go xamné day mag dañ baxu magi bu waré sax dañ day saxi bañ ku mel non nak bu juddo man na andi walé bañ waye bañ yoy moy yi nga xamne bu gennoo nit man nako sax ñu xolé ba xamne du wéré di kon jëru dindi wallahu ta'ala a'lam. fakumi laaj ñeene digeen gu gënt di jaxaso ñeeno ene dara gën ci ndax sama dana ko sama bala war nit ku gënt moy man ñu gën ci mom muy goor muy digeen ku ci gënt di jaxaso te dara gën ci mom sama wor ko wallahu ta'ala a'lam fakumi laaj ñeena etiya bo xamne dañ ko rappel ene ay mursum ene mu mat ay 500 000 jëm ko neena ndax da tay genn asaka da ko daj ba mu at ha liñ ko ñëk wax de liñ japp mom 500 000 bokku matul ni sa de fi matul ni sa bu fekkon mat na ni sa sax nak mom da cey doora jot alal di ñu doora jot la biñ ko jëkkel bu ko dencé lu mat at nak te man ki wut ni sa ci la ko sa do di wax wallahu ta'ala a'lam laaj neena ko xamne dafa jëndoon ab téré neena den ko bayam neena ñu dem ba jëmmi jëmono bayam jaar ci soofu jaay kër ga te yobu ko mu laaj nak mom nan lay def ba bayam fay ko fa jaar na de gëstu ba xam deug deug lu tax bayam jaay kër de aaje yo xamne yu mën ta ñak ba bu ko amul mom dom ji moko war defal bayam kon su ko defal bayam sañ na jëlal la duggal ci alal jox bude nak fi sen soxla fara tam yépp ñu ngi koy manal bop wala doom ma dool manal nañ ko bool ba diko jaay ko lolu jaadut ay nak way yu na baye xel ni bu lekke alalam nako muñ moy li gën ñaan yalla borom lolu bañ ko dal ci alal jërut muy toroxal bayam wa mu diko yobbu ci yoon ngeen diko xoyal alal jël ko sen nako wax nak leral ko ci ay teggin niko li ngay dem ko soxla nako su ko faye ci ci waré am xam na fay nako bu ko joxe ngam fi nako dama amone aaju yi neugum lo nak day lo yalla tu muñ ko rek lolou moy digeun yalla man nako wutal lu gën lolou su baba allah ta'ala a'lam bi la neena al baqiyatu salihat yi def ginaaw julli subhanallah alhamdulillah allah akbar ni la subhanallah walhamdulillah lañ wax wala subhanallah ak alhamdulillah wa mu ngay ci ngi wax rek mu nga sañ sañ len takale wax subhanallah subhanallah ba mat ana re ñet ngi wax alhamdulillah ba wa amul wa bu len di bolé nak mo na wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mu jàn mu def ko non ba mat sañ ñet ñaari anam yépp lu ñu def bu dé da koy bolé nak ba day wax wa du ci wax moy gën waye bu fekke day dar bu ci nek nak mom bay wax subhanallah ba mat wa alhamdulillah ba mat wallahu akbar wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena da bëgg ko leral nisab yi asaka ci xaaliss de cefa bu de dollar ndax da wax ne fa nek ci am bi kum dollar bi day yek wacc or bi day yek wacc am nga gene at ni asaka ci li bu may até mu yes ko mbam op da mu op ko lol asaka de ci alal ñaari xéti nat ko la ci dañ ko nat ci or diko nat ci xaaliss bude or 85 gram ci 24 gram bude xaliss 595 gram xay nak limu wax ni nga xamne or bi day gën di yegg di yok ba day lek ngir am nisab day sori bari lol taxna borom xox yi bari gis legi ni manes nakoy xol ci xaliss naka jakit nak am ni ko dan wax ñu xamne japp ne xol ko ci xaliss xay day jamono li tax ñu bari doon leungal or bi moy boba xaliss dafa nekku ci alal di bari xamne 595 gram ni xaliss da naka dawud ma 300 000 francs fi ne ni nak yokuna ba di mat ay 800 000 dem 900 000 kon da len yokuna bu baax tax na ni bari di wax ne legi manis nakoy xol ci xaliss ndax su boba ni afaka di war ci li gën ya to te lolu mo appel ndari ni ko ali wo ni dem ci ñom donte nak afaka mom ko womal la wat jamono jone day melni ñi afaka war ñoy gëna neew mom tu khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim wallahi in jall mawt alayhi salam kon dañ koy jele ci way womal ci ñoom jure di joxar ko way ñak seen kon kon ko womal la war ko mom nak ko xamne xamna ne bu amé 800 000 man ko denc le mbeul ci xolu ko lol may sa ko dafa kom fi ni xam am solo lu man am lu man na dara so ba nak buñ ko xolé fu mel nonu moy gëna yaa ata bari na legi ñi wax ci yoom ko may sa ko nak jekki tam na xam lolu na wax ñi wax ne mom or ak xaliss lu ci gëna neew ci lañ koy xol ñi gisoon nak or bi mom dañu gisoon neew or mom am koob la bu wërëw waye ni ñu yokko ni nak day day jéggi dayo ba tax melne ni hikma fi ni mom moy diko xol ci xaliss ko rew mu ne nak xaliss ba nga yor lu mëna jënd 595 ci xaliss bir ko ngay xol suk soko amé am nga ni sa wallahu ta'ala a'lam ni laaj ni nak ku daan defandiko wedul ma xoot ñu yag mu bayiko lu ma att nak suko bëgge tamul wa day jëlat ndigal wala man na tamul rek awu du ma xos bi ki ko jël war na xamne fassante ko lu yalla borom niger diko jamu la jaadu ci ak nit rawati na mourid mu jël ko ba nopi diko baye ci lu dul ben ngant lu jaadu xata me ne fecc ko lu digma borom ko xasse jël na jël nako xasse am digal am na digal kon su koy tambule wat la jaadu won mu fay la wess bu joxe bon ko fay nga ko tuup tuub tuubal yalla lolou mu fassante won ak mom kulle bo no fecc ko ndax ni seet la jaamu yalla suba ngon dina jang ñaan yi dina def li lolou ni seet te ni seet bu ko nit ki xake day nek lu war ci mom mu xam ko xana ngant dikul ko lo xane mu ngi dara ay nak buñ ko xasse jox mom kon jot amna ligal bu nak na gattal ni gogum dafa mom la wara tuub jeggu ko yalla te fass yene bu ko dalat na Allah ta'ala a'lam ni laaj neena ndax nit man na jënd di wutir jawna jo xamni ni xeyna wu ci kramay lay gëna jafé mo ngi jënd ko mu jar 1000 francs lay jar waye yow nga diko leblé buñ lay fay fay la 1500 waaw xam nga ñay mom bu fekké né nit ki fañ né li may jaay bu dé téw mi téw nangam la waye bu dé lepp nangam la man gën di gi dama koy jaay ku koy lepp liter ñetti témer la la koy jaay ku jënd téw mi téw ma jaay la ko letter liter ñaar té so rafé ki jënd mom day wax né damay lepp mu leer wala mo ni dama koy jënd téw mi téw li ñu bañ fofu rek moy nga né ko téw mi téw ñaar té gër bu dé lepp ñetti témer mu ni jël nako ni ciel xamul da ko lepp xamul ne kay tan ko way bo ci waxalu le rek do dagal ci mazhab yo malik wallahu ta'ala a'lam mbok ni laaj neena ndax alquran wala su hadith mo wax ni jigen da wara tok ci kër gi goor mo wara dem liggey wa sunu borom dama wax ci alquran ne wena yati am khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ko na ci ay kiman mom sunu borom bindal len ay soxna ngir ngeen di dal ci ñoom me la ngeen di genn sonu bu ngeen dikke wara dal nak ñoom ñu dal len yaronte bi alayhi salam wax ne al mar'atu mas ra'iyatun fi bayti zawjiha al mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha di genn af sam la ci biir kër borom ka moy la kër gi lañ ko sam lo ndax dund bi ak li ci aji lepp gor gi la war yegi ko nit bu takkon soxna fa bari ala lol donte mu ko pulé dundu soxna ci borom ka nga war mako wara dundal mako wara wad mako wara dekkal yek ci mu laaju motax mu nek kilifa ba kon mom li ci san moy mu dal la ci kër gi di top top kër gi borom kër gi di wuti bu dikke mom mu sayto sam gogu moy sam li indi man ko jaru ñata di yaq sam dogo gi sam gi fi nek ñop lolu alquran karim ak wax yeen bay salam mako saxal wallahu ta'ala a'lam ni laaj ko xamne dafa yore jana ba way am gant bu munta sango ndax bu waxtu jote señ na dem ci jakka je tim julli wa bu ko leere ne mom tim moy faratam de man na baye ba bañi taxawal rek bu dugg ci jakka ji tim te bu sol melen genna ndax ku yore jana ba dañ ko tere mu sax ci jakka ay bu de nak tim moy faratam mom julli jote xeyna day yeexa dugg ba nak bu sol melen da di genna wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena jigen ñi nga xamne buñu leen debbalé seen borom kër dañuy xey di natti la ci xaw yor ay morso di woné mu laaj atak lolu ci l'islam wala di dëgë rek ndax li xaw digënté nit ak soxnaam ci biiru meek l'islam day téré ko koy nakalé dañuy téré ko nakalé rek li ci dëss ci liñ ci bëgg jublu man nako baña tekki ak suñ jappalé ku amut doole rek da moy yalla wala dafa jubbe dit lolou demo non nit dana ñak lu mel non ci ay yeer wala yeneen nit dana ko ñak gaaw feñ lay xamni dana jaxaso ay yoon mu doora feñ kon yoy du nat kay buñu wara nat ba xam ki ku djub la wala ku djubul la ben di ci defit diko fegnaal nit ñi di xam li xew digeenti ñaan yi lo da bokk ci santere nak li xew ci bir neegu sey mom sutura la da gono tu ab julit muy sekk ak soxnam ba soxna di sekk ak borom keneen genn di nat la xew te wané ko lol nat li ko la wallahu ta'ala a'lam.

0: أتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: سن جتاي فاسالو على الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي نجي تفطلال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا باكي عبد الودود موكاي فرال دي تونتو دي نكاي تفطلال تي جتاي فاسالو على الذكر بي
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي دلسواتنا في سنة جتاي بني فرد السق لكي جيما تنتو ايلاج تجييت امنا لمبو في ديكي ايلاج noy fasiyene tontu laaj yoy laaj bu ñëk bi xamna ay tom yu wutal su faa dafa dem rek ci ñaar ñuy sey moy laaj jigen ci ne ci neeku xeyam ndax liggéey yi jigen di baako liggéey ndax yoy yu war yu ko war la wala waru ko ak it taxawaay bi ñu wara am ci doom seen doom ndax ñoo ci yam ba ne ci ñoo koy sax ñoom ñaar goor gi di seigneur dafa jigen di andu wala donc goor bi moy kilifa moy kilifa ci nebot moy yilif soxna ci yilif doom yi kilifa nak sant nañ ko muy diiso ak ñam yilif ma kon war ne diiso ak ñoom wa nak moy kilifa bu dogu jotté mom moy dogu men nangam lay def way borom ko wax nak na ci biso ak soxna ci bu doomi done ay mat soxna ci biso ñoom kon biso lañ ko sant way neewu ko bala nga def nangam dak ci bu ko ak ñoom lepp lo xamne kilif def la kon ko te ko yore way nay biso nak liggey ye nak bu lepp lo xamne aada budé aada dako waral kon day war budé finun non Sénégal mom aada dako waral kon jigen yu sey fi mom def lolu dakoy war ndax aada moko ko tek ta aada bu atté talam atté donut muy lore dina da ci and ak mom kon lu aada atene moko wara def moko wara def la ci def nak moy ñu way fal ko ko kam katan moy buñ mëna ko ci dimbali ñu am ko ci dimbali dafa ci tagit lu man dafa ci tagit lu manut lu mu ci man mom ta aada tek ko ko mom ko yu wax lu dul ne mom mo satone bu def lolu fakke nak bañ koy maye da satone ah man kat buma man di fo tol do man di tobbu ko wa nak bu ko nangule kon bu ñew kandu ko def lolu thank you dal lolu kon ay tu rek tuddu bay mo do xew ko way bu ko nak mu di so ci aji yaron la momit ay tam yu xaw wutal ay yep dafa dem ci liman bi mo xne da day jaxass jangi ni alquran day man na dalena mon tara ñale bu bi jang man lay jang ci aw jangin jaxass ko dal jang ci aw jangin bu ci param jang ci wala jangel ci den julli ci moy laaj ki nga xamne mom ragnare na jangil ndax man na top na iliman joji nga xamne ragnere mo na iliman joji tam am na ñu taxal ci mom da ñoon ñu ragnane na jangil ko ni ñu wara def wa jangil ni day yep alquran la yep alquran la ju wer kon ko jaxase itam alquran di wer lay jang kon li jang alquran di wer nak mo meun jang wan ñak ñoyam ci walu bindigu yu rek yu man non waaye liñ bëgg na kuy jang mo tonku ci wan jang yeen ci genn julli wala bok ci ben rak ma rak bi mom lim ci jang lepp na doon wan jang ni gën sax jëndi lepp luñ ci jàng na doon wan jàng bu gënne julli itam ci jàng sax ci kanam ñu jàng itam ñu gën mëna jàng wan jàng wa jaasu jàng yeen doon ak lu gën ndax man na jaasu ne ñi dégg wa nak téw bo la fi dam na ñu jàng na ñu yër la wax dara légui nak la mo seen borom bop la element ñu def lu gënut ta am ñoo xamni ñoom ñu ngi top ci ginnaw ta ñoom ñu ko joxon da def la gën lool nak ñoom mësu ñu di jënd sét gër di dakk rek ñu mëna waxtaan ba jibo ba jittal keneen ko xamne moom bu jaxase jàng yi ko mo gën seen borom bopp daal mu ñu di jël ci seen bopp waaye ki mana rañ rañ jàngal yi mu topp ci ginnaaw koo xam day jaxase jàngee yi du tey julleem dana wër ndax ni ma ko waxee jàngi ni jàngee wu ci nekk alquran ju wér la dañuy bëgg nag ku tàmbali mu tënku ci wenn jàngee waaye bu jëtënku wut dugg ci wii dem cawee dugg cawee itam tey wut la nga def lu wér la ñetteel laaj bi day wax ne nit dana dénkaay ne xaalisam ci banque te soxlaagu ko diggante ba nga ko fa dénkaay ne banque bi di ci liggéey moom te di ko ca jox dara ngi laaj ndax loolu nga ko cay jox dagan na waaw bu dee banque yi ñu xam de moom anam yi ñuy doxale li ñuy seq ki fa joxe xaalis dëgg-dëgg buñ koy wax lu mu doon dëgg-dëgg dañ naan bor la naan bor la bor nag dañ naan dañ lebal bu fekkee buy fay dana ci yokk dara lu mu ko dañ déggoo woon tey loola riba lay tudd da ca yokk te dañ koy dere saaxu bu dee banque bi ci banque classique bu dee banque islamique yi nag nit mën naa am compte boo xam ne danañ ko ci tegal dara te du banque riba ndax jëflante bi ñu jëflante bi jëflante bor waaye jëflante boole la boole liggéey boole alal liggéey wala boole alal ak am-am liggéey ci nga jël dara ki nekk am ci dara loolu moom dagam bu dee nag banque cosaan yi nit de banque classique moom moom li ñuy def du loolon loola waaye atte bor la li ñu leen def bor la bor nag kii fay di ca dee seet dara rek lu ca teg muy laa lañ koy jàppe su fekkee déggoo bi day luñ déggoo woon te ñëw gàtt ñoom teel laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax jaay ceinture yi jigéen di takk buñ solee jiin mu ne ndax jaay ceinture yooyee dagan na mooy ceinture yi ñuy takk jiin buñ sol waa luñ naan ndax jaay ko dagan na day dañuy seet ndax jëfandikoo ko dagan na bu dee jëfandikoo ko dagan na kon jaay ko dana dagan ceinture nag jigéen sañ naa sol jiin takki ko ceinture wala jigéen sañ na ko ni ko góor sañe kon jaay ko ceinture bi muy takki jiin dagan na muy jëmmi jëf ci boppam dagan na am na anam yum dagane wut na waaye yooya kii jënd moom kii jaay du ko xam kii jaay moom ñëw di jënd ci moom mun ta xam ndax anam gu dagan la koy jëfandikoo wala gu dagane ci lépp loo xam ne nag manes na ko jëfandikoo kii nu dagan man ko jëfandikoo kii nu daganut te kii jaay moom kii di jënd si xamut ci gan anam na koy jëfandikoo foofu suñ na koo jaay waaye bu xamoon nag ne ci anam bu daganut la koy jëfandikoo kon du ko say njaay lolou yamo ci li way lu man do non la dega bëre amna lo xamne mom mu ta dega ci genn anam wala kenn suñu ko jaay walla mu ñu yaa ko war ci mu sa non do mu dagan ci genn anam muy soppi aw yar ak bindu bi yalla man la fessal mu dagan ci genn anam ko kenn suñu ko jaay kenn bu da nak lol dana dagan ci anam nak dagan ci anam te ki jaay mom ken sant ko di jënd suma koy laj na ko ben anam ko koy dool ko ko do sant ko fa dina mo ne su ko jëfëne ko ci mu dagan nak señ na jaay te bu jëfëne ko ci mu dagan ko ko ngir mo ko ma xama nak la ci mom wi ma res ko jëfëne ko ci mu dagan wa xam na ki mom ci mu dagan ko ko jëfëne ko ko dëgëmal laj bi borom dafa bëgg xam lan moy dëgg liggéey Seigne Touba ci jamono bi mu toll liggéey Seigne Touba da ci jamono yëpp mayam jamono yi ñëpp yaa jamono bi mu toll ak jamono jëf ñew yëpp ñu fay liggéey mom liggéeyal lenn la liggéeyal gi la ca jitu moy di jema jaar ci yoon wi moy di ko raw wala mo ci jitu mu la ca top moy di ko taxaw ndabotam ndabotam nga moy ñu and ak mom ñet moy lepp lo xamne a de ndabot gi la lo ci man nga def ko ci lolo ci liggéeyal ko la bok ci jamono yépp bu jëmmam nekkon mom dam diko oratal diko taxanan diko dafa la ene diko dafa nangam lola li jël ko lay bok li jëm mom nekut nak lu mel nona dañ koy jëme ci jabota wato nak moy ci and ak mom nek kon lepp lo xamne seen yitte la da nga aaj wala li ci nit man def ko ta li jëm seen dalay doon ko ci yene la ja tapat moy waatan bi mu fexe ba ñeneen ñu jot ci anam gu wér ñu jot ci anam gu wér ñu jot ci namu doone dëgg dëgg ak bañ ko soppi moom yooyu daal mun naa tamit ñu liggéey la sëñ

déppoo ci xam ne taxaw nañ ko ci, déppoo ci xam ne dañ déppoo woon xew na ci moom, ñu defal ko ci, dañ déppoo woon ne sun xol ci moom ñu defal ko ci. Dafa lu fi des ci xaalis moom ñëpp ñoo ko moom. Loolu mooy assurance bi dagan, nga xam ne jàppalante lay lay firi. Boo xamee nag ñi doy ko ubbi moom di jëwut xaalis moom, jëwut bénéfice boobu dañ naan daganut. Ndax soy dugg ci ak teg jaay ak jënd, bu sàtt yi sàtt ci jaay ak jënd nag booba day manqué. Loolu tënk la. Bu fekkee nag loo xam ne yoon moo ci gan nit ki, lu mel ne assurance oto yi ñuy def ni yoon moo ci gan nit moo ko ci force. Bu fekkee gisul li ci dagan mënu koo am, li daganul rek moo fi am, waaye bu ko defut am lu ko ci mën a fekk, bu ba mën na koo def dugg ci ku ñàkk pexe, dugg ci kuñ force. Waaye bu fekkee force wuñ ko moom, bu ko def assurance boo xam ne daa am ko ceegul bénéfice, moo xam ci retraite la, moo xam ci oto la, moo xam ci leneen la. Juróom-ñaareelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax genn julli mënees na cee yéene ay naafile yu wuute am ko ci, su mën na genn julli ku jàpp ba noppi di dugg ci jàkkaar. Ndax julli gëmuy julli mën na caa yéene waale ñaar sàkke yi ku jàpp ba noppi, bu dee waxtu yor yor yéene waale ci ligg yor yor yéene waale ci itam nuyu jàkkaji. Waaw loolu kay mën naa nekk, mën naa nekk, mën naa am sax laa jot di yéene leen lu ci nekk. Ndax loo xam ne moom waxtu la, waxtu wa, waxtu wa boo ko jullee rek, boo ci jullee naafile rek naafile koogu nga julli. Waxtu yor yor boo ci jullee ak naafile, kon naafile yor yor nga def. Booy door julli, booy door dugg ci jàkka boo jullee am julli ga moom nga nuyoo jàkka ja, yu mel noonu. Kon mën nañ, mën nañu, mën nañoo, mën nañ ci daal genn julli, mën nañ ci amee ay naafile yu wuute. Juróom-ñetteelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax nit sañ na jàng alquran te fekk awra ju morom moo moorowut, ndax sañ na ko, sañ na ko de waaye gënut. Nit mën naa jàng alquran te fekk awra ju morom moor mooru ko, waaye nag li gën mooy ku jàng alquran moom mooru awraam ji moo la moos. Loolu moo gën, waaye mu ko defati tam nag te njàngu alquran am wér na yowal bam ci bañ tey sentu tam mën na ko saa am. Waaye nangu mooru awraam moo gën tey fajji lay dugg booba. Juróom-ñeenteelu laa gis te moo ci mujj moroom dafa bëgg a xam jigéen ji nga xam ne maa xam dafa jeex, te doon gis maax waaye jeex na. Bi muy jeex nag fekk nañu toll ci waxtu julli woo xam ne la ca des ca waxtu wa sangu fi julli fi xaju xaju ci. Muy laaj ndax day tiim kon te julli, wala day dem sangu bi rek waxtu yi génn xay bam ciy def. Waaw saa bu waxtu xatee noonu, xatee noonu ak lu ak moo xam ku doon door génn ci mbaax la wala du moom, ku mën doon daal ku war a julli rek, waaye bi mënee julli fekk na la des ci waxtu yi jàpp xaju fa, day jàpp ko war, wala sangu xaju fa, bu dee sangoo ko war, sangoo ko war. Waaye tiim moom xaj na ko, tiim ba noppi am benn rakkat ci biir waxtu yi xaj na ko. Soo ko day tiim, day tiim,

0: bo nopp nak dañu sangu ci ñu sangu nak ngir jullu ye ca top ay taxaway gi mom baax na ci ñu jullu ci ci ñu baax na ba nopp kon ci mu la jitt non lay dem jigen nga xamne ba xam dafa jeex way bi mi jeex nak ko na ci waxtu jullu yo la ca dess matul momi ca sangu bo nopp am ci abraka baba on day ci gilli bu noppa nag dar ji sànga loolu kon mooy laaj ji fi dikoon ñu doon leen jéema toon ci suñu kem kàttan ci jëgul ñëpp di ñaan ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa alaykum wa rahmatu wa barakatu
1: fas'alu ahla ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

0: يا زلمه
1: يا زلجميلة
0: يا زلجميلة
1: أنت الوسيلة
0: يا
1: زلمه ليك سكونه

Ah, I got

0: آمن نسيرا
1: آمن نسيرا
0: ليس النسيرا مسكن لساكن
1: ليس لبعها

המדינה!

المنازل.

الجمال والخيال قطع الدموع ودع الأمور

0: أكرم بها لا راي رجال
1: النساء

آخر

Bye.

سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.